0: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja. Synes jeg også.
1: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Sado, vi har fått besøk.
2: De har drone. Kanskje de spion?
1: Hysj, Sado. Slipp dem inn.
2: Æsj.
1: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli. Og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
2: Det noen muffins med det her, Ansje.
1: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
3: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på
3: Biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
2: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
1: Så velkommen skal du være til Karins.
3: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel-bygg.

0: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
2: Ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger I Dillis Tell, det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
1: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: Både Portugal og USA ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Politiet meldte i går kveld om en trafikkulykke i Vestfold, der en bil og en motorsykkel var involvert. En mann i 20-årene bekreftet omkommet, det opplyser politiets operasjonsleder på stedet. Veien ble stengt i flere timer mens krimteknikere og ulykkesgruppen jobbet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene gjennomført i flere provinser, og i Ankara det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV 2 Fyn. 2 måneder ubetinget, mens resten betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Mm. Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen i dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr.no og temperaturer opp mot 18 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

I love it, I love it, I love it. Og Bella Kay I endelig morgen. God tirsdag, 7. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 også den morgenen her. Som du hørte I nyheten akkurat, så skal vi til redningsselskapet I løpet av frokostsendingens kommende halvtime. Det litt av en beredskap som de har døgnet rundt I sommer, både på Mjøsa og andre steder I fylket. Det skal handle mer om det etter Scorpions. Det her Wind of Change.

0: Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor

Hvor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer? Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene utenpant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi en av fartøya som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
1: Vi har det. Vi har jo Mjøsvektoren da, som hovedredningsskøyta vår. Så har vi Unifemun som en ribb som vi har i tillegg. Ja, de to fartøy har vi hatt en god del år. Og i tillegg så har vi da isvekteren, som luftputtefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp på overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da. Ja.
0: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi på kysten da, omtrent halvparten av båten bemannet med fastansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
1: Mm. Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med en båt og ikke medlem og trenger hjelp til å slæpe inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja, og medlemskontingenten jo da med og dekker at det rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Mm. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare ved å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, det sa Stian Rosenberg. Reporter i saken her var Thomas Mølstad. Det her Kent og Columbus i Endre i morgen.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen I dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 18 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Sado, vi har fått besøk.
6: De har drone. Kanskje de spion?
5: Hysj, Sado, slipp dem inn.
6: Æsj.
5: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
6: Det noen muffins med det her, Hansje.
5: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
7: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
8: Nå det fest på festningen!
9: Ut!
10: Hva folk butser på her, da?
9: Nei, nummer 8, de kan på, har ikke smurt seg med solkrem.
10: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rødt, ass! Boots! Dommer! Dommer!
9: De kan på!
11: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Evald Fjærgaard fra Løten, det her var navn I blekk. God tirsdag, du hører endelig morgen på lufta fram mot 10 I dag. Nå skal vi videre til Flying Pickets og Only You.

Sierra og Justin Timberlake sammen om Love Sex Magic her I Endelig Mål. Hos politiet så det stille og rolig, ikke en eneste melding fra politiet I innlandet på morgenen I dag. Vi tar med oss det som gode nyheter vi fra politiet.

Samba de Janeiro og Bellini i endelig morgen. Det var mange som fikk med seg fotballkampen på søndag, og fotball-VM fikk Norge til å stoppe opp. Det skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. Da Norge møtte Brasil søndag kveld, så falt trafikken kraftig over hele landet, og tallet fra Vegvesenet viser at trafikken sank med mellom 30% og 70% under kampen, sammenlignet med samme tidspunkt uka før. Den største nedgangen ble målt ved brygga i Bergen, der trafikken falt med nær 70%. Også i Haalands hjemby Bryne og i Volda, der keeper Ørjan Nyland kommer ifra, så var veiene langt roligere enn normalt mens kampen pågikk søndag kveld.

0: Husk Radio Bingo klokka 20, lykkepott på 100 000 kroner og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så startet for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter og de andre ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Hva er det vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet.
3: Ja. Altså det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede er på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen i dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå og temperaturer opp mot 18 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
6: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

0: Skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå, før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet?
1: Ja, her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt, og ikke gjøre ting så alt for komplisert. For folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre før ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt I en stav med stavmikser. For du har brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller... og løk og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Mm. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
0: Har du noen favorittretter eller noe go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
1: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så det veldig greit liksom, å ha til høsten, da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da... fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt da, det det jo, men det jo litt mer arbeid da.
0: Ja, men veldig godt da å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
1: Ja, og så det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt, da, siden det også noe jeg liksom, synes veldig godt.
0: Mm. Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
1: Ja, det noen ting å tenke på, og det jo at sånn, for frysing, det kan jo... De gjør noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre da, og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt, hvis terskelen høy da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo, anbefaler jeg jo da å tenke enkelt da, og rett og slett lage mat med det, og så heller frysende det da, og så spise opp så mye man kan.
0: Det noe frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
1: Det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi litt mykere grønnsaker sånn som tomat og paprika, det er jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da vil jeg liksom, de to for eksempel, vil jeg hive de, lage en saus for eksempel da, eller tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.
2: Ja, det sa Torjus Lunder Brevold I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Mari Nyberg. Det her Odd Norstoga.

Og det norske logo med fri I endelig mål. Ja, det tirsdag I dag, og I kveld så det duka for en ny runde med Radio Bingo her I kanalen. Klokka 20 så spiller vi igjen. Det ble jo en bra tirsdagskveld siste uke for Kim Stensby Lillekjernbakken. Han vant 10 000 kroner sist tirsdag, og så det nye muligheter I kveld, både til å vinne 10 000 som vi deler ut hver eneste uke, og lykkepotten da på 100 000 kroner. Får du bingo på lykketallet, ja, da vinner du 100 000 kroner I tillegg til den ordinære premien. Les mer om vår radiobingo på tirsdagsbingoen.no.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen I dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 18 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
4: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Hei, det Right Price Isles.
6: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
6: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
6: ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
6: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
6: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
6: Ja.
7: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Levi Henriksen og Babylon Badlands med som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav. Vi tar med oss sportsnyhetene etter Carly Simon som kommer her med Coming Around Again.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helga I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikret henne samtidig plass I VM I Ekstrem Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangøren oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Midt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helga på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år, og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere har konkurrert I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Midt Eidskog.

Bosson og I Believe i endelig morgen. Så en sommerlig sak fra Olivia Newton-John og John Travolta. Det her Summer Nights.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På Slobroa Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobroa drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobroa Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Per, du der inne?
4: Ja.
3: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
4: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
5: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Heis!

Waking Up Dreaming. Det her var Shania Twain i Endelig Morgen. Det blir nyheter klokka 8, og mot nyhetene, her Sam Fender med Rain Me In.

0: Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Både Portugal og USA er ute av VM. Spania vant 1-0, og Ronaldo har trolig spilt sin siste VM-kamp i en alder av 41 år. USA gikk på et tap på 4-1 og gikk inn i matchen med en kontrovers rundt et rødt kort. FIFA tillot en amerikansk spiller å gjennomføre kampen til tross for det røde kortet. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. Flere journalister, aktivister og akademikere er pågrepet i Tyrkia før NATO-toppmøtet, det skriver Deutsche Welle. Pågrepelsene er gjennomført i flere provinser, og i Ankara er det innført strengt forsamlingsforbud før dagens møte. Flere medier har samtidig meldt om avslag på akkreditering, som vekker bekymring for pressefriheten. Kanada skal anskaffe inntil 12 identiske ubåter som Norge og Tyskland gjennom det tysk-norske ubåtprogrammet. Første norske leveranser skjer i 2029. Kanada får sine første ubåter tidlig på 2030-tallet. Regjeringen sier avtalen kan gi felles materiell, mer effektiv trening og lavere vedlikeholds- og driftskostnader, og det styrker NATOs evne i nord. Amira Smajic, advokaten kjent fra Den sorte svane, er dømt til 2 år og 2 måneders fengsel for bedrageri og skatteunndragelse. Retten i Odense avsa dommen i går, det melder TV2 Fyn. 2 måneder er ubetinget, mens resten er betinget med en prøvetid på 2 år. I tillegg må hun betale 7,6 millioner danske kroner i bot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet er klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket er mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det er frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet er båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så er vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi er en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritida si og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens 2 blir stasjonert på Hamar. De 3 helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede er på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
4: Været er sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen i dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr NO og temperaturer opp mot 18 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det her var Ramon. God tirsdag 7. juli. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet, også den morgenen her. Som du hørte I nyhetene, så redningsselskapet klare med beredskap hele døgnet gjennom hele sommeren, blant annet på Mjøsa. Det skal handle mer om det her I løpet av frokostsendingens kommende halve time. Men før det, Spice Girls og Viva Forever.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
7: Nå begynner det å brenne i nagen, ass.
8: Har du ikke smurt deg?
7: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
9: Vi prøver å høre her.
10: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, mate, ansiktet og her, solkrem.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
12: Apotek. Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa, sammen med redningsselskapet, Stian Rosenberg, båtfører, frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og jeg klare til å rykke ut ved ulike hendelser da, både alt fra motorstopper til savnet av folk og alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
0: Ja. Mm. Og nå sitter vi i en av fartøyene som dere disponerer, dere har en del utstyr.
1: Vi har det, vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta vår, så har vi Unifemun som en ribb som vi har i tillegg. De to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da isvekteren som luftputefartøy som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men det kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp og overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da. Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
0: Ja. Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
1: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemann og redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi har på kysten og omtrent halvparten av båten bemannet med fast ansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskap våre driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
0: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at det uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
1: Mm. Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
0: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det noen fordeler med å være medlem i redningsselskapet?
1: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med båt og ikke medlem og trenger hjelp til et slep inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
0: Hvor mye koster det?
1: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og hvis du medlem?
1: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Mm. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
0: Ja, og medlemskontingenten jo da med og dekker at rett og slett noe som heter redningsselskapet.
1: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
0: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Det mye trafikk ut på der.
1: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager, og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
0: Mm. Så du klar til å rykke ut når som helst?
1: Vi klare. Vi sitter klare ved å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, det sa Stian Rosenberg, som båtfører og kursleder i redningsselskapet. Reporter i saken her var Thomas Mølstad. Nå kommer Lene Marlin og You Weren't There.

Lene Malin, you weren't there. Seks utenlandske bilførere mistet førekortet I en fartskontroll I Skjåk søndag. Ifølge utrykningspolitiet så kom 7 sportsbiler kjørende forbi kontrollen I løpet av bare 23 sekunder. Seks av bilene ble målt til mellom 121 og 131 kilometer I timen I skiltet 80-sone, mens den sjuende føreren fikk et forelegg på over 16 000 kroner og 3 prikker. Politiet sier at de har ekstra fartskontroller på ulykkesutsatte sommerveier, det skriver GD. Så altså mange, mange førekort på noen få sekunder I Skjåk søndag.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen I dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 18 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
5: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
5: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
5: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
5: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: AJ Produkter lagret.
8: AJ Produkter Norge her.
7: Ja, en ny bestilling.
8: Stadig nye, klar for en stor en.
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
10: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte h***es
11: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
10: Tusen takk!
11: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

er dette sak? Viss verden, Chris Holsten og Frida Onnevik. Straks Craig David og Seven Days etter Bobby McFerrin. Det her Don't Worry, Be Happy.

Seven Days, Craig David i endelig morgen. Ja, Norge stoppet opp under fotballkampen søndag. Da Norge møtte Brasil, så falt trafikken kraftig over hele landet. Tallet fra Statens Vegvesen viser at trafikken sank med mellom 30-70% under kampen, sammenlignet med samme tidspunkt i uka før. Den største nedgangen ble målt ved brygga i Bergen, der trafikken falt med nær 70%. Også i Haalands hjemby Bryne og i Volda, der keeper Ørjan Nyland kommer ifra, så var veiene langt roligere enn normalt, som melder Statens Vegvesen. Så mange, mange så fotballkampen altså på søndag, og det gjorde at landet nærmest stoppet opp. Det her Simple Minds, Someone, Somewhere in Summertime.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene. Og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks, det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner, og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Ifra Sam Normani og Taylor Swift I endelig morgen. Det blir nyheter klokka ni, og mot nyhetene rekker vi litt mer musikk fra blant annet Delara. Det her sjelen.

0: Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jacobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. Fremskrittspartiet på Stortinget stiller flest skriftlige spørsmål til regjeringen. Siden i fjor sommer har partiets representanter sendt over 1400 spørsmål, og Bård Hoksrud ligger øverst med 78, ifølge Dagsavisen. Opplysningen viser at Hoksrud har fått mange anledninger til å utfordre regjeringen gjennom spørretid og skriftlig innspill. Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide møtte i går Kinas utenriksminister Wang Yi i Oslo. Møtet handlet om Norges forhold til Kina og internasjonale spørsmål, blant annet handel, hav, grønn omstilling og sikkerhet. Ifølge statsministeren tok de også opp Kinas støtte til Russlands krigføring i Ukraina. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Redningsselskapet klare for en travel sesong på Mjøsa og andre vann der folk ferdes og kan trenge hjelp i en nødsituasjon. Her i fylket mannskapet i beredskap 24-7 hele sommeren på dugnad. Det frivillig og gratis arbeid, sier Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder i redningsselskapet.
2: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK, da, som betyr at vi en frivillig mann- og redningskorps, da. Så alle mannskapet våre driver med dette på fritiden sin og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge er jo basert mye på frivillighet. Ja.
3: Altså, det er noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
2: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Reporter Thomas Mølstad. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter inn ekstra brannhelikoptere på grunn av økt skogbrannfare, det skriver NRK. Et helikopter blir plassert på Geiteryggen i Buskerud, mens to blir stasjonert på Hamar. De tre helikoptera kommer i tillegg til det faste beredskapshelikopteret, som allerede på Geiteryggen, skriver NRK. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
4: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen i dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå og temperaturer opp mot 18 grader.
4: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Alex Warren med Fever Dream I endelig morgen, litt over ni den her tirsdagen 7. juli, og med Bjørn Martin Brandet I studio. Det ferietid, og mange skal reise bort, kanskje lenge. Da det fort gjort å få en del ting I kjøleskapet som går på dynga. Vi skal få noen tips fra matfaglig rådgiver Torjus Lunder Bredvold I opplysningskontoret for frukt og grønt for hva vi kan gjøre for å unngå det. Mer om det I løpet av den kommende halve timen etter CC Cowboys blant annet, vil vakker og våt.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen.

0: jo børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
4: det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
3: Så velkommen skal du være til Karins.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå, før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet?
1: Ja, her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt, og ikke gjøre ting så alt for komplisert. For folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre før ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få

0: brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt I en stav med stavmikser. Så har du brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller og løk, og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
1: Har du noen favorittretter eller noe go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
0: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så jo det veldig greit liksom, å ha til høsten da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt da, det det jo, men det jo litt mer arbeid da.
1: Ja, men veldig godt da, å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
0: Ja, og så jo det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt da, siden det også noe jeg liksom synes veldig godt.
1: Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
0: Ja, det noen ting å tenke på, og det jo at sånn for frysing, det kan jo... De gjør noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre da, og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt, hvis terskelen høy da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo, anbefaler jeg jo da å tenke enkelt da, og rett og slett lage mat med det, og så heller fryse ned det da, og så spise opp så mye man kan.
1: Det noe frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
0: Ja, det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi ja, litt mykere grønnsaker sånn som tomat og paprika, det jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da ville jeg liksom, de to for eksempel, ville jeg hive de, lage en saus for eksempel da, eller ja, tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.
2: Ja, det sa Torjus Lunder Bredvold I opplysningskontoret for frukt og grønt. Reporter I saken var Mari Nyberge.

0: Bad Romance, Lady Gaga. Det tirsdag I dag, det betyr at I kveld så det duka for en ny runde med Radio Bingo her I kanalen klokka 20. Vi har 100 000 kroner I lykkepotten og 10 000 kroner I fast ukentlig hovedgevinst. Sist uke så var det Kim Stensby Lillekjernbakken som vant mest I vår Radio Bingo med 10 000 kroner. Og så det nye muligheter I kveld klokka 20. Les mer om vår Radio Bingo på tirsdagsbingoen.no.
1: Try to keep you close to me, but life got in between.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skya vær med enkelt regnbyger først på dagen I dag, så blir det lettere vær igjen mot kvelden. Nordvest bris melder yr ennå, og temperaturer opp mot 18 grader.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner, og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Sado, vi har fått besøk.
4: De har drone. Kanskje de spion?
3: Hysj, Sado, slipp dem inn.
4: Æsj.
3: Sado. De skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagent show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
4: Det noen muffins med det her, han sier.
3: Nei da, sa du. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
5: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
6: Nå det fest på festningen.
7: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
8: Altid varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
11: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Ingen her er deg, Tobias Sten og Synnevo I samarbeid. Det blir sportsnyheter etter Men at Work som kommer her. Vi tar en tur Down Under.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helga I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikret henne samtidig plass I VM I Extreme Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangøren oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Mitt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helga på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år, og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere konkurrerte I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Mitt Eidskog.

Thousand Miles, Vanessa Carlton. Det blir en ny runde med sommer I innlandet I dag fra 10 til 14, hvor vi tar og fortsetter på vår rundtur I innlandet for å presentere hva fylket har å by på. I dag så kan jeg vel røpe at vi blant annet skal til dansebanefestivalen Dokka, som blitt Norges største, og vi skal prate med dansebanedronninga Anne Nørsti fra Alvdal, blant annet I dagens utgave av Sommer I innlandet. Fra 10 til 14, så bli her på kanalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
2: Solkrem, har du tatt med det, eller?
3: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
4: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpsskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
3: Det skjedde en gang.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
7: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
7: Jeg har det. Jeg har i børstet gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det ikke ekte gull?
7: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
7: Det stemmer.
3: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Rett sitt I og Isak Heim med Kind of Love I endelig morgen som straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet fra 10 til 14. Så blir det akkurat der du Først mot nyhetene, her Mathilda og Fri. Yeah.

0: Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Norge slo Brasil 2-1, og det gjorde vi med 683 pasninger og 60,7% ballbesittelse. Henning Berg og Mini Jacobsen mener lagrollene ble snudd, der Norge styrte spillet som Brasil vanligvis gjør. Ståle Solbakken sier til VG at nøkkelen var å holde på ballen, spille dem utålmodige og vente på det avgjørende øyeblikket. Venstre vil endre skjenkereglene permanent etter erfaringene fra fotball-VM med døgnåpne ølkraner. Håkon Rikeles, som er gruppeleder i Oslo bystyre, mener Oslo bør ha et uteliv på linje med andre europeiske storbyer. Han sier kommunene selv bør bestemme hvor lenge alkohol kan serveres. En amerikansk føderal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes i et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern, eller at Swift har sett dem. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turnéen Together Together, som startet 12. juni og ble avsluttet i helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal er kritisk og sier at det er irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos Kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaka mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet. Skulle visst litt bedre, Admiral og Morgan

Morgan Solele sammen med Admiral P. Seriøst. Var det en sånn sommerlåt? Få litt sommerfølelse av den, gjorde ikke det? Jo, det håper jeg. Hege til jeg, hei på deg. Velkommen til din egen lokale radiostasjon denne fine tirsdag formiddag. Det sommer I innlandet på gang her på kanalen, og det skal det være de neste fire timene. Det betyr jo at vi, I hvert fall et par ganger hver eneste time, skal gjøre noen stopp I innlandet fylket. Presentere deg for trivelige folk og spennende plasser. Så hvis du vil, har tid og lyst, heng på.

0: Hele familiens sommervarehus.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
6: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Sommer i innlandet.

reisende. Vi skal også møte DNT Ung Gjøvik, som har vært på rafting og juving I Sjoa. Dagens artist fra innlandet skal vi også presentere, vi gjør jo det hver eneste dag. Bli bedre kjent med alle de fine artistene vi har her I fylket. Og dagens artist, det jo danseband Dronninga, Anne Nørsti fra Alvedal. Vi skal også innom dansebandfestivalen på Dokka, som jo har blitt Norges største. Og så skal vi snakke med Folldal Trekkhundklubb, for å nevne noe av det som står på planen I dag.

Jeg pleier jo å si det hver eneste gang jeg liksom innom tema, navnedag, at vi bør bli litt flinkere på å feire det. Ja, men synes du ikke det? Altså, vi har kanskje blitt bedre enn svensken I både hockey og fotball, men når det gjelder å feire navnedager, der slår svensken oss fremdeles. Så kanskje vi kan bli flinkere på det også? Kanskje vi kan slå svenskene med tid og stunder. Så jeg tänker at vi nevner de som har navnet dag, I dag. Det betyr at hvis du kjenner noen som heter Håvard eller Hulda, så må du gi dem en klapp på skulderen eller en hyggelig tekstmelding. For det nemlig de som har navnet dag I dag. Håvard og Hulda. Håvard, har jeg lest meg til, betyr høy verge eller leder. Hulda på sin side betyr den skjulte eller den milde. Og begge navn har da nordiske røtter. Så gratulerer til alle som heter det.

0: vest for Gjøvik ligger Dokka Camping, og i lavvotunet her finner vi det som nå blitt Norges største dansebandfestival. Gründer og opphavsmann, campingplasseier Christian Roen, nå vi inne i den siste, men også den aller travleste av i alt tre uker med god dansestemning.
1: Ja, det det nå, så vi har vel en sånn 450 bobiler og vogner inne, pluss vi har jo 240 som bor her fast, så det mye folk i området her nå, altså.
0: Men altså, campingplassen ligger jo så sentralt i Dokka som det kan få blitt nesten. Det setter sitt preg på hele stedet.
1: Ja, jeg vil jo tro da at butikken, i hvert fall som ligger nærmest plassen her, har en litt god deltale, det vil jeg jo tro.
0: Det betyr mye for næringsliv og også i skattekroner for kommuner her.
1: Ja, det klart da når det blir... I fjor med den countryfestival som vi har etterpå, så hadde vi vel omtrent 20 000 inne. Så det klart, litt mat må du ha, så mat og drikke.
0: Mm. Og så handles man litt, man sommershopper litt, og ja, en t-skjorte her og et par nye sandaler der.
1: Det sommerkjoler og tasse damen da, vet du, så jeg regner med det går unna bordet der.
0: Mm. Men altså... Kan du ikke fortelle litt om dansebandfestivalen på Dokka Camping? Dere har holdt på noen år nå.
1: Ja, vi begynte med musikk her i 2007, men bare fra 12-13 så har vi hatt festival på sommeren i uke 26. Men så det flere festivaler som har sluttet, så da nå har vi endt opp med å ha både 26, 27 og 28. Og så har vi countryfestival i uke 29. Og line dance i uke 31, så det ganske bra program her.
0: På dansefestivalen da, det flest av dem som danser, eller det mange som kommer også bare for å høre musikken eller å kose seg med god stemning?
1: Det vel en blanding, tenker jeg, men det jo mange av altså, dere som har feriegjort sammen i mange år og kjenner den, ikke sant? Og det både gode danser og litt mindre gode, for å si det litt da. Mm. Alle typer folk.
0: Og så må vi jo også snakke litt om artisterne som opptrer. Det musikk fra flere scener og veldig mange gode dansebandartister som besøker dere.
1: Vi har vel tatt sammen en 50 band som innom her da, og mye av det jo svensk, ikke sant? Men vi har en del norske, Anne Nørsti, Hanne Mette og Bjørns Orkester og Steinar Engelbretsen, det vel de som... ta de norske og skal ha en PK dansfolket kjem og så det så store fra Sverige, Lasse Stefans jo størst litt sant, så har vi Blender og Sandins og Sandras og det masse muligheter her.
0: Men jeg tenker på altså, sommerhalvåret for dere som driver campingplass og dere som driver så store festivaler, ferien for dere den kan ikke dere ta ut nå.
1: Nei, det blir ingen ferie dessverre nå da, det litt snuselig slik, men og det jo mange som med her, ikke sant, som jobber her da, som, ja, kan man si, ødelegger litt den fineste tida på sommeren, men det jo litt moro å få til ting, ikke sant, så det veldig moro egentlig, og særlig når... Nå har vi vært veldig heldige med været, både i fjor og i år, egentlig, så det klart, det utgjør jo ganske mange prosent av omsetningen. Da. Det regn, ikke sant? Og vi har jo tak overalt her, men det blir litt mer fart når det fint vær, da.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
5: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling. Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
1: Sommer I Innlandet.

kanskje har du hjemmeferie I Innlandet, og så sitter du her nå og tenker, tenk om det kunne vært liksom noen som hver dag kunne gitt meg noen gode tips om hvor jeg bør gå, hva jeg bør gjøre ulike steder I fylket. Det ikke helt fint at da kan jeg rekke opp hånda og si, det kan du få her hos oss hver eneste dag. Så får du nemlig turtips fra ulike steder I Innlandet. Og det skal du få igjen nå, rett etter neste låt.

0: hver dag I sommer så håper vi jo å kunne gi deg nye turtips rundt om I innlandet. Sommeren jo heldigvis og naturligvis høysesong for nettopp turer I skog og mark og på fjellet. I dag skal vi til Tolga, og der det startet et nytt tilbud. Bli kjent I Tolga! Og her du sentral, Britt Dølmo I Vingelen idrettslag. Du skal fortelle oss først og fremst hva det her turtilbudet går ut på.
1: Ja, det bli kjent I Tolga, det at du skal bli kjent I plassen du bor på, og ta nye turmål I hele kommunen. At du kan bli kjent med nye folk og sambygdinger. Også at du kan nå bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne ferdigheter. Og det lagt opp til sånn at du trenger ikke å være veldig sprek. Du går med de forutsetningene du har, og så det korte og lengre turer.
0: Du snakket om dem som innbyggere, men her kan jo også egne seg for feriefolk og turister som på gjennomfart og som vil ha seg en tur ut I frisk luft?
1: Ja, det veldig fine turer som lagt opp til det også. Det går veldig fint an. Ja.
0: Mm. Hvor finner man brosjyre eller informasjon om denne blir kjent I Tolga?
1: Du kan gå på Tolga kommunes hjemmeside på Facebook, og så det hengt opp på plakatavler på Tolga og I Vingelen og I Hodalen, så det bare å oppsøke de plassene, og på butikkene ligger det ute, så kan du få se det der.
0: Men så da, over til dagens turtips. Du har to turer du skal foreslå. Vi tar den letteste turen først. Drengen rundt, har du sagt?
1: Ja, drengen rundt det I Hodalen. Det går I et lett terreng, og den på 5 kilometer. Da går den rundt sjøen drengen. Det en veldig fin turterreng.
0: Passer for både liten og stor? Og
1: ja, det gjør det. Det fint vær, så kan du bade underveis. Og vil du ikke gå hele runden, så snu du og går tilbake. Det går veldig bra. Mm.
0: Og så skal vi ta en litt mer krevende tur. Esvola?
1: Ja, det en topp som på kartet så står det Telgarsvola, men I dagligtalet så sier vi Esvola. Da kjører du nedover Eid og oppover. Og da for å komme opp Esvola så det cirka 6 kilometer. Og så har vi også en fjelltøpp. Topp I forbindelse med det som vi kaller Knøsen. Vil du ikke gå helt opp S-vola, så tar du en avstikker og går på Knøsen. Det litt brattere terreng, det jo fjellterreng, men veldig fin tur det også.
0: Du selv en ivrig turgåer, og hva det med de her turene som du synes så fint?
1: Jeg oppfødt og oppvøksen nedover Eid på Nesgarden, så jeg har jo gått veldig mye turer opp på Esvola, så derfor jeg anbefaler den. Veldig fin utsikt, og så det veldig verdt turen å besøke den.
0: Da takker vi deg for gode turtips, og så ønsker vi deg en fortsatt god tursommer.
1: Ja, takk like måte, og god tur til alle de som velger å ta dere turene.

0: konferansier.
1: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Right Price, Stian.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
2: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Mexico?
2: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
2: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
2: Ja, den klink faktisk.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
6: Hva er det der? Kom og sett her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
9: God sommer, da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Sommer i innlandet.

0: En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie I Frankrike I sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjorth brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere I et datasett som heter Box3, som brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold I Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. En amerikansk federal dommer har avvist et plagiatsøksmål mot superstjernen Taylor Swift. Kimberly Marasco fra Florida hevdet at Swift brukte formuleringer fra diktene hennes I et titall sanger. Dommer Eileen Cannon mente Marasco ikke sannsynliggjorde at diktene har vern eller at Swift har sett dem. Norge I VM-feber I forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler I Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og I Kanada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre I turneringen. Harry Styles har satt Guinness rekord med 12 utsolgte konserter på Wembley Stadium og slår med det Coldplay. Rekorden kom under London-delen av turneren Together Together som startet 12. juni og ble avsluttet I helgen. Styles takket sine One Direction-kamerater, inkludert avdøde Liam Payne, på siste konsert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig I områden I Nord-Gudbrandsdalen og I Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg I kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset I Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere I planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og I et tilfelle så gikk en rett inn I en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig I 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp I retten I oktober og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionens sommerturné. Sommer I innlandet.

Velkommen til En time til I selskap med din egen lokale radiostasjon som byr på sommer I Innlandet I tre timer til. Programmet hvor vi gjør små stopp I Innlandet. Finner spennende mennesker og spennende plasser å presentere for deg som hører på. Jeg mener, det jo ikke så vanskelig. Nei, jeg mener jo bestemt at Innlandet, det Norges vakreste fylke. When I first saw you.

0: Lykkepott på 100 000 kroner, og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love om Petter. Petter, det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer, i hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
0: Sommer i innlandet.

Jeg antar at du også har blitt fotballfanatiker denne sommeren. Det jo mulig at du ikke har offret en tanke på fotball tidligere. Kanskje har du sett på det som verdens kjedeligste sport, og nå har blitt ihuga tilhenger. Ja, det ikke så rart det når Norge I VM. Noe annet hadde jo nesten vært mystisk. De aller fleste har fått med seg at Norge I kvartfinale og skal møte England. Men vet du når kampen spilles? Har du skrevet ned det nå, så du ikke liksom dobbelt boker det? Kanskje takke ja til en middag med noen perifere venner eller fjern familie som du egentlig ikke liker så godt, og så sitter du I saksa og kan ikke avlyse en gang. Ja. Så hvis du nå interessert å få med deg den kampen, så hold av lørdag 11. juli. Norge skal møte England klokka 23.00, men så det selvfølgelig da mange timer med oppkjøring før kampen går av stablen, så da vet du det. Lørdag 11. juli klokken 23, da skal Norge møte England og kampen. Hvis du skal se den I godstolen hjemme, den sendes på TV2 Play og på TV2 Direkte.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
11: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk. Europris.
12: Mer til overs.
13: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
1: Sommer I innlandet.

Hver eneste dag her I programmet som vi kaller Sommer I Innlandet, så blir vi jo bedre kjent med lokale artister. Og jeg vet ikke om du har tenkt over hvor mange fantastiske artister det finnes I Innlandet. Jeg vet ikke hva det I drikkevannet I dette fylket, men det jo nok av flotte artister å ta av og finne fram til, for å si sånn. Og hver eneste dag så blir vi altså bedre kjent med en innlandsartist, og det skal vi bli I dag også. Etter neste låt så skal du bli bedre kjent med Anne Nørstig.

0: Vi trenger ikke lete lenge når vi vil ha ekstra fokus på innlandet, lokale musikere og artister i sommerradioen vår. Vi har mange gode i veldig mange sjangerer, og flere av dem er nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. Det gjelder også danseband, countrydronning Anne Nørsti fra Alvdal, og hei hei til deg, Anne. Hvordan har du det nå, midt i en mildt sagt hektisk festivalsommer?
1: Jo, hei hei. Takk for det. Har det veldig bra. Det er, som du sier, hektisk og travelt, men det er jo helt fantastisk. Elsker jo å kunne rese rundt og opptre og gjøre det som jeg liker aller best, og treffe masse, masse hyggelige mennesker. Så her er det bare bra.
0: Så langt i sommer så har du fartet hele Sør-Norge, fra Namsos i nord på Sør- og Vestlandet, og sånn fortsatte det. Dokka, Montebello Camping, Helgøya Nesfestivalen. Rekker du i det hele tatt å puste mellom pakking av utstyr, reising, rigging, spilling?
1: Ja da, men det klart at det jo litt logistikk her. Vi har jo også et par barn som skal ta godt vare på, så det mye logistikk. Men vi får det til å gå opp, og jeg kjempeheldig har mine foreldre og nærmeste familie i Alvdal, der vi bor. Da. Så det ordner seg som alltid.
0: Alt ordner seg for kjekke damer.
1: Alt ordner seg, og det klart vi har jo holdt på noen år nå, men det veldig travelt, og det mye logistikk, men det går som regel bra, og ungene har jo også innforstått med hva vi driver med, så de synes sikkert det bare godt at vi litt på veien.
0: Hva er det beste med å drive på som du gjør?
1: Altså, det beste jo den tilbakemeldingen du får fra publikum. Det liksom litt ubetalelig. Det også på en måte så at folk syng kan låtene dine som du selv har skrevet. Det allsang etter dine låter, og det gjør noe ekstra med det, altså. Så det det aller, aller beste. Og så det jo, folk koser seg. Det er jo som regel god stemning på sånne type kvelder og arrangementer, så det jo mye positivitet rundt det, og det jo veldig, veldig deilig.
0: Av alle dine mange, mye spilte låter, så det jo noen som snart runder 5 millioner strømminger på ulike strømmetjenester. Jeg har lyst til at vi gir radiolytterne litt bonderomantikk her på slutten, eller har du lyst til å ta en av dine andre mange fine låter?
1: Jeg tenker at bonderomantikk, det passer både til sommer og høst, vinter og vår, så det tenker jeg synes har vært et godt forslag.

Det jo fotball på alle kanaler I døgnet rundt denne sommeren. Helt herlig, spør du meg. Jeg elsker fotball. Ja, jeg håper du gjør det samme. Kanskje du sånn nyfrelst fotballfan. Jeg håper det. Fotballen, den har jo en ganske spennende og litt brukete historie. Jeg vet at det finnes jo et spill som kanskje kan minne litt om fotball, da, I hvert fall som nevnt I 2000 år gammel kinesisk litteratur. Men fotballen oppstod jo I England, I hvert fall en slags, hva skal jeg si, form for fotball. Det var vel nærmest en blanding av fotball og rugby, tenker jeg. Og da drev man et spill som kong Edvard den andre bestemte seg for å forby. I år 1314, fordi at kampene gikk hardt utover ikke bare deltagere, men også bygninger. Og I 1477 så bestemte kong Edvard den fjerde seg for at fotball, nei, det skal vi ikke ha noe av. Her skal alle menn øves opp I bueskyting. Så da ble den gamle formen for fotball forbudt. Og de som trossa det forbudet, de risikerte altså både bøter og fengselsstraff. I begynnelsen av den industrielle revolusjonen I England, altså som på slutten av 1700-tallet, så startet da det som skulle bli den moderne fotballen. I 1863 så ble det engelske fotballforbundet stiftet, og da fikk man de reglene som vi har I dag, de omtrent de reglene man bestemte seg for I 1863. Så de reglene ble nedtegnet og vedtatt for all fotball I England. Og så spredte spillet seg utover verden.

0: Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. Skal du på bilferie i Frankrike i sommer, kan du møte et blått diamantskilt som markerer felt for samkjøring, elbiler og lavutslippskjøretøy. Skiltet stiller krav til minimum antall passasjerer og kan kreve lokal merking. Bryter du reglene, kan du få bot på 135 euro, omtrent 1500 kroner. Norske forfattere som Margit Sandemo, Jo Nesbø og Vigdis Hjort er brukt til å trene språkmodeller for kunstig intelligens, viser ny forskning. Forskerne fant bøker av 27 forfattere i et datasett som heter Box3, som er brukt for å trene flere KI-modeller. Forlagssjef Elisabeth Sellevold i Bladkompaniet sier dette kan være et klart brudd på opphavsretten. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest er ferdig 2030. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge er i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Sveits Colombia klokken 22. Kampene er naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal er kritisk og sier at det er irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos Kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen er tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Sendingen presenteres av midtkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Da har vi passert midt på dagen. Velkommen til 12-timen, kan jeg si da, her på din egen lokale radiostasjon, hvor vi også da frem til klokka 14 i dag byr på sommer i Innlandet, og det gjør vi hver eneste hverdag hele juli. Altså, det hva skal jeg si, en programpost hvor vi tar noen, hold på å si avspasseringer, jeg mener avstikkere, rundt om i Innlandet og forteller deg om alt det spennende som skjer her om sommeren. Vi oppsøker og snakker om masse trivelige plasser og møter utrolig mange hyggelige folk, og det skal du få eksempler på også i denne timen her.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
3: Åh, nystekte vinebrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst

0: Kjøttet av storfe fra Spar, før 83,90, nå kun 49,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sommer I innlandet.

7. juli, full sommer I Norge. Ferietrafikken har startet, så hvis du skal ut på veien, ikke la deg stresse av andre stresset av bilister. Du den som puster med magen og tar livet med ro, holder avstand og viser hensyn til dine medtrafikanter. Ja, så slipper du I hvert fall å bli en av de mange som pleier å krasje. På veiene nå om sommeren. Jeg hadde vel en melding om det I går, at det var sånn I juli I fjor, så var det vel omtrent 2000 uhell på veiene våre daglig. Så se til at du ikke blir en av dem.

Sommer i Innlandet fortsetter på kanalen, og nå ganske snart så skal du igjen få høre fra vår travelt opptatte reporter Vibeke Oddvik, som altså hun er overalt i Innlandet. Denne sommeren har jeg et inntrykk av oppe på knatter og knøs, og bak hvert skjul titter hun og finner de triveligste folk og fine steder å fortelle deg om. Og nå etter neste låt skal du få høre hvordan det lød da hun ute på tur møtte DNT Ung Kvinne.

0: Det var et helt herlig syn, turkis elv. Masse båter, og oppi en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå dere nettopp ferdig med rafting. Hva du heter for noe?
1: Det ga el.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy og spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete, og sprutte med en del på oss.
0: Datt du i elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut i alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
3: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
3: Det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
3: At det litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Føske.
4: Ja.
0: Du er turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe i Sjoa, det gjør seg.
4: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det er jo dette vi på en måte synes er litt ordentlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det er jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og i morgen juving.
4: I morgen er det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
4: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det er noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut i noe som er litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det er litt kaldt i vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette i vattnet da også?
4: Vi skal hoppe. I morgen er det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter regner jeg med.
0: Men først da klatrer de oppover en bergvegg?
4: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover, så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Dette er jo litt av et opplegg.
4: Ja, det er jo det, men det er på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så er det morsomt å gjøre det. For det er ungdom som tenker at dette her er givende å være med på, og vi er heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med, det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne.

0: står fortsatt sammen med DNT Ung Gjøvik. De i Nord-Gudbrandsdalen på kombinert rafting og juving. Men nå skal jeg snakke med leder Maj-Britt Fauske om noe som heter unge naturtalenter. Og ja, hva det, Maj-Britt?
1: Det vel egentlig et litt sånn nasjonalt tilbud i Norge som har, vi kjører fjerde runde nå på Gjøvik omheng med ungdommer mellom da 15 til 19 år som kan delta. Vi kjører da 8 samlinger i løpet av året der de møtes, og det en gjeng på alltid fra 12 til 15 stykker som må melde seg på, sende søknad om å få delta. Sånn som vi har lagt opp, så får de da 8 samlinger, som sagt, med godkjente guider og instruktører. Her får de da klatrekurs godkjent, kajakkurs godkjent, de får oppleve snøhuleturer, de får turlederskap, de får samhold mellom hverandre. Nødvendigvis ikke alle kjenner hverandre. Som sagt, det en påmelding, så her det noen ukjente. Og vi har jo sett opp gjennom de 4 rundene vi har hatt før at allerede første møtekveld så det en gjeng som på en måte har blitt litt kjent da. Så det blir jo litt spennende å se hvordan ting vil fungere i år. Vi har jo stadig, vi har hatt noen ledige plasser, men det begynner å fylles opp. Så det bare å melde seg på.
0: Det foregår over et helt år, og det både sommer, høst, vinter og vår aktiviteter.
1: Ja, det det. De første samling nå første helgen i september. Da har de en sånn generalsamling. Så det fortløpende snitt en gang i måneden, og de har overnatting ute på vinterstid i telt. Med kjenne på kulla og hvordan vi på en måte skal overleve litt ute, rett og slett.
0: Therese Holmen, du en av dem som har deltatt før på DNT Unge Talenter. Og, ja, du kan se litt om hvordan det har vært.
2: Ja, jeg har jo vært med på et par samlinger sammen med de gruppene som har vært. Og nå har jeg møtt flere av de kulla som har vært med, og jeg har også jobbet sammen med noen av de som har vært ferdige i de her kursene. Og det jeg synes veldig fint med de her kursene at for det første så får du en del type utdanning i friluftslivet. Det ikke bare liksom for moros skyld, altså du får faktisk noe ut av det. Du får kursbevis, vi har kanobevis, vi har klatrebevis og grunnleggende turlederkurs. Og videre på det så kan du også bygge på sommerturlederkurs og vinterturlederkurs og liksom nå mye høyere, så du kan lære bort videre til andre da. Og så det liksom veldig koselig å være med på de samlingene, for at alle liksom så samlet, ledere veldig flinke til å gi bort og lære bort informasjon, og vi får prøve masse selv. Det veldig mye mestringsfølelse i det, og vi får på en måte veldig mye sånn samhold i det også da. Og det går veldig på det fysiske aspektet naturen har på folk også, at du føler deg mye bedre sånn generelt, og det har vi lyst til å gi til flere. Og unge naturtalenter en veldig fin mulighet da, til å på en måte videreføre det der turgleden da, og det med å være ute.
3: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
4: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
5: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
6: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
6: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her. Solkrem.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Mamma?
10: Ja, vennen min?
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Hei, hei.
13: Hei, hei.
12: Hallo.
13: Ja, da jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
15: Herlig, herlig, men
14: herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Sommer I Innlandet.

Selv om vi gir det meste av tiden til innlandet disse fire timene på formiddagen, så kan vi jo ta oss og vende blikket litt ut I verden I dag også. Det kan vi. Fordi, hva har jeg sett? Jo, jeg har akkurat sett at både Salomonøyene og Nepal har nasjonaldag I dag, så gratulerer til begge. Hvis jeg nå tok frem et verdenskart og sa, kan du peke ut Salomonøyene for meg? Hvor ligger det? Så kunne du det. Det jo mulig at det en del som ville sagt nei. Men det ligger altså, Salomonøyene, de ligger I det sørvestlige stillehavet, nordøst for Australia. 830 000 mennesker bor der. Og så en rask liten geografinøtt. Hva heter hovedstaden? Kan du det på Salomonøyene? Honiara. Da vet du det til neste gang det blir quiz. Skal vi ta litt kort om Nepal også? Som da ligger I Sør-Asia, mellom Kina og India. Der bor det langt flere enn på Salomonøyene. Der bor det nemlig 31 millioner mennesker. Kjent for Mount Everest, selvfølgelig da. Hovedstaden da I Nepal 10 poeng hvis du kan det. Kathmandu.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med fire vinnersjanser.
1: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
4: Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Nei, men kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Sado, vi har fått besøk.
8: De har drone. Kanskje de spion?
7: Hysj, Sado, slipp dem inn.
8: Æsj.
7: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
8: Det noen muffins med det her, ansje.
7: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
9: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
10: Nå det fest på festningen.
0: Sommer i innlandet.

0: Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten i Unity Arena i Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Norge i VM-feber i forkant av lørdagens kamp mot England, men VM fortsetter. I dag spilles åttendedelsfinaler i Atlanta og Vancouver. I USA møter Argentina Egypt med avspark klokken 18, og i Canada møter Schweiz Colombia klokken 22. Kampene naturligvis avgjørende for hvem som går videre i turneringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områden i Nord-Gudbrandsdalen og i Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, som setter deg i kontakt med lokal viltforvaltning, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Reguleringsplanen for det nye Mjøssykehuset i Moelv møter nå innsigelser fra statsforvalteren, NVE, Bane Nor og Statens Vegvesen. Det får Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg til å reagere. Han mener statlige myndigheter burde ha avklart utfordringene tidligere i planprosessen. Også varaordfører Geir Roger Borgedal kritisk og sier at det irriterende at innsigelsene kommer så sent. Dersom partene ikke blir enige, kan saken havne hos kommunal- og distriktsdepartementet, noe som kan forsinke sykehusprosjektet, skriver Hamar Arbeiderblad. En nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Norseter ved Lillehammer. Ifølge Norseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk den rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeningen alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, øker faren for konflikter med mennesker og kan bidra til spredning av sykdommer, skriver GD. En mann fra Gudbrandsdalen tiltalt for å ha oppbevart et stort omfang av overgrepsmateriale som viser seksuell overgrep mot barn, det skriver GD. Ifølge tiltalen fant politiet over 1000 videoer og flere bilder da de ransaket mannens bolig i 2021. Mannen nekter straffeskyld. Forsvareren reagerer på at saken først kommer opp i retten i oktober, og mener at den lange saksbehandlingstida bør få betydning for straffeutmålingen dersom mannen blir dømt, skriver avisa.
2: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer i innlandet.

Bella Kay var det I love it til I love it. Velkommen da til det som den siste timen for dagen her I programmet vi kaller Sommer I Innlandet. Vi har jo I dag gått tråla Innlandet rundt, det vil si vår eminente reporter. Vibeke Oddvik det som har hatt sjefsrollen for å gi deg det beste fra Innlandet I dag. Hun har jo tidligere I dag snakket med Britt Dølmo. Som igjen ga deg dagens turtips fra Tolga. Vi har snakket med DNT Ung Gjøvik, vi har blitt nærmere kjent med danseband-dronninga Anne Nørsti, som jo fra Alvdal. Vi har snakket om dansebandfestivalen på Dokka, for å nevne noe. Hva kan vi da love I denne timen her? Jo, vi kan love en spennende prat, blant annet med Folldal Trekkhundklubb. Mer om det. Snart her på kanalen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg-kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett sted. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
0: Sommer i innlandet.

0: Jeg har alltid av en eller annen grunn forbundet trekkhunder med vinteridrett, fine sledeturer og snødekte vidder. Men nå står jeg på Hjelken sammen med Folldal Trekkhundklubb. Og Markus Smestad, du er leder i Folldal Trekkhundklubb. Dere bruker trekkhundene også på sommeren?
1: Ja, vi må jo aktivere hundene hele året. På sommeren så er det ofte litt varmt til å kunne trene, men da gjør vi andre aktiviteter, går tur og har litt løsslipp og sånn.
0: Men på Hjelken på lørdag under Hjelkendagen, så tilbyr dere jo også sledekjøring eller vognkjøring med hund?
1: Ja, nå var det litt for varmt i dag til å kjøre med vogn, men på høsten når det ikke er snø, så trener vi hundene med vogn eller ATV eller sykkel.
0: Du sier at det er for varmt, men jeg har på meg to gensere og vindjakke, og så har jeg også vanta på meg, for at det er 8 grader oppe her, og det er ikke sommertemperatur.
1: Nei, det ble litt kaldere enn det var meldt, men varmt i hundekjøringssammenheng er litt relativt. Vi prøver å... Det kan være farlig for hundene å trene når det er varmt i lufta, fordi de har en veldig trekkiver og vil trekke uansett, så da må man passe litt på. Så når det er varmere enn 10-12 grader, så trener vi ikke.
0: Nei, men her står det fullt av familie og ungene holder på med hundene. Mange er jo litt redd nettopp rasen, fordi at den kan virke litt brysk og bjeffe en del av.
1: Ja, det er jo spesielt når man skal ut og kjøre, så blir de fryktelig ivrige, og da kan det se litt voldsomt ut. Men mange er jo med på løp, og da må bikkjene kunne håndteres av frivillige og veterinærer og alle som er til stede. Så det er veldig viktig at det er sosiale hunder som er glad i folk og som ikke er aggressive på noen som helst slags måte. Vi møter jo andre spann ute på sporet, passerer hverandre rett imot eller kjøre forbi hverandre og sånn, så da kan de ikke ha hunder som er aggressive da.
0: Nei, men hva slags aktiviteter er det du kan gjøre her med alle de ungene og familiene som er nå da?
1: Nei, i dag så er det, vi har med et valpekull her, så det er valpekos, det er veldig populært. Og så er jo bikkjene veldig glad i oppmerksomhet og kos, de voksne også, så det er jo å se litt og vise oss fram, vise fram litt utstyr og at det er bra for hundene å sosialisere litt da.
0: Det er litt sommeraktivitet, det også kunne kose med dyr for folk som ikke er vant til dyr.
1: Ja, absolutt. Det er jo, vi er litt opptatt av å vise frem nettopp at det ikke er noe skumle eller farlige hunder som vi har når vi driver med hundekjøring. Så det, ja, det er bra for hundene å ha mye kontakt med folk, og at man på sommeren så bruker vi litt tid på liksom andre ting enn bare ren trening da, for å få

0: nært bånd til bikkjene.
1: Folldalen, helt nord I innlandet fylket, Dovrefjell, Rondane og innover Nord-Østerdalen. Det en perfekt plass å drive med trekkhunder på.
0: Absolutt. Det mange som har flyttet til Folldalen kun for å drive med hundekjøring. Så det kaldt både sommer og vinter, og det liker vi. Og det lite hytter, og det mye flott natur som vi kan bevege oss I med hundene.

Nå det jo heldigvis bare 7. juli I dag, men om en og en halv måned så starter jo skolene opp igjen her I innlandet. Hvis du elev og skal begynne på videregående, eller går på videregående, og har rett på skoleskyss, så kan du søke om det allerede nå, se. Det skriver I hvert fall Innlandstrafikk på sine hjemmesider. Elever som bor mer enn 6 kilometer fra skolen har jo rett på gratis skoleskyss. Og da, som sagt, kan du søke om denne skoleskyssen allerede nå. Årsaken til at det kan være lurt å være ute I såpass god tid at behandlingstiden for søknader da kan være opp til 3 uker. Hvis du trenger mer informasjon om søknadsprosess og hva som gjelder, så finner du det på Innlandstrafikk sine nettsider.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger. Og står I dag
3: som... Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
5: Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktet og her, solkrem.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
7: Apotek. Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
8: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
7: Så velkommen skal du være til Karins.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Sommer I innlandet.

Riktig god sommer til deg, enten du nå fastboende her I innlandet, eller så du kanskje tilreisende turist. I så fall velkommen hit til det som Norges vakreste fylke. Mange turister I innlandet nå på sommeren. Når man ser på sånne topplister, så ser jeg alltid det at innlandet ligger sånn alltid på topp når folk skal velge flotte reisemål I Norge. Så hvis du har ferie I innlandet, velkommen hit. Jeg håper at ferien blir topp. Det egentlig ganske vanskelig å ikke ha en toppferie I innlandet. For her det mye å gjøre, og masse hyggelige folk, og det har du kanskje fått med deg hvis du har hørt på din egen lokale radiostasjon I dag. Vi har jo allerede besøkt mange spennende plasser og snakket med mange trivelige folk I løpet av denne formiddagen. Nå skal vi fortsette med mer av den gode musikken du får her på din egen lokale radiostasjon. Så heng gjerne på en stund til hvis du har lyst.

Det blir ingen storskjermvisning av Norges VM-kvartfinale mot England I Terningen Arena I Elverum. Arrangørene sier prisen for visningsrettighetene for høy. Ifølge arrangør Tore Hagen så vil lisensen alene koste over 850 000 kroner, og med øvrige utgifter nærmer arrangementet seg 1 million kroner. Han mener at det umulig å få regnestykket til å gå opp uten å ta en billettpris som vil stenge mange ute. Arrangørene lover derimot folkefest dersom Norge når VM-finalen, det skriver Østlendingen. To utøvere fra Lillehammer markerte seg I helga I Swedman Extreme Triathlon, som regnes som et av verdens tøffeste triathlon. Frøydis Varberg vant kvinnenes fulldistanse etter å ha hentet inn ledelsen på den avsluttende løpedelen. Seieren sikret henne samtidig plass I VM I Ekstrem Triathlon I 2027. Klubbkamerat Henrik Einangshaug vant halvdistansen og fulgte opp med en sterk femteplass på fulldistansen bare to dager senere, skriver GD. Etter et års pause så sprintrallyet tilbake på Langeland I Kongsvinger førstkommende søndag. KNA Kongsvinger inviterer til gratis arrangement og håper mange tar turen. Løpet går på en 4,4 kilometer lang trasé, og I tillegg til rallybiler så blir det oppvisning med blant annet rallycrossbil, driftingbil og crosskart. Arrangørene oppfordrer publikum til å bruke de merkede publikumsområdene og holde seg unna riksveien der trafikken går som normalt, skriver Midt Kongsvinger. Og mellom 150 og 200 orienteringsløpere fra hele landet deltok I helga på Morokulien to dagers I Eidskog. Arrangementet har vært en fast sommertradisjon I over 20 år, og årets største for Eidskog orienteringslag. Deltakere har konkurrerte I løyper for både nybegynnere og erfarne løpere, mens klubbens frivillige sørget for gjennomføringen, skriver Midt Eidskog.

Norge i kvartfinale I fotball-VM og skal på lørdag møte England. Ja, jeg vet at du vet det, men jeg må bare si det høyt for meg selv. Sånn for å bekrefte overfor meg selv at dette har hendt. Dette på riktig, dette ekte. Norge I kvartfinale I fotball-VM, og på lørdag klokka 23.00 så skal vi møte England. Jeg vet ikke om jeg orker å se den kampen på lørdag, jeg har tenkt på det. Altså, jeg ligger antagelig I fosterstilling på kjøkkengulvet og holder for øra, tenker jeg. Og så håper jeg at de norske kommentatorene skriker som de bare skriker. Når det blir norskt mål, da skal jeg tørre å reise meg igjen og kjenne på litt lettelse. Men ja, Norge I kvartfinale I fotball-VM. Jeg gleder meg. Eller nei, jeg gjør ikke det. Jeg gruleder meg. Dette blir grusomt og spennende. Jeg tror det går Norges vei, skjønner du. Det det som det verste av alt. Du, det skal bli en fotballåt igjen her på kanalen nå. Det en låt som altså ble utgitt og fikk være den offisielle sangen da det var fotball-VM I Frankrike I 1998. På norsk så blir titlen Livets beger. På spansk La Copa de la Vida. Her Ricky Martin.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
6: Sado, vi har fått besøk.
7: De har drone. Kanskje de spion?
6: Hysj, Sado, slipp dem inn.
7: Æsj.
6: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagent show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
7: Det noen muffins med det her, hans
6: jeg. Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
8: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.

0: Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da I Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet I Ankara I dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke I Marbella natt til I går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. ESA vurderer å åpne en formell sak mot Norge etter at regjeringen ga grønt lys til gruvedrift og sjødeponi I Førdefjorden. Bakgrunnen at Høyesterett har slått fast at utslippstillatelsene ugyldige. ESA skal nå vurdere regjeringens forklaring på hvorfor utslippene likevel fortsetter, skriver Klassekampen. Lørdag blir Robin-konserten I Unity Arena I Bærum avsluttet tidligere. Arrangøren har endret tidspunktet slik at konserten senest ferdig 20.30. Endringen skjer fordi Norge spiller VM-kvartfinale og skal gi publikum god tid til å komme seg videre for å følge kampen på andre samlingssteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae I Stor-Elvdal I ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka ett. Det var en person I lastebilen og to personer I personbilen. En av de involverte har smerter I ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet I redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse I morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt I juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt snø I juli sjeldent, men kan forekomme I høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter I morgen, før mildere vær igjen ventet, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll I Skjåk søndag, mistet 6 sjåfører førerkort I løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen I utrykningspolitiet til GD. På strekninga var fartsgrensa 80 km I timen, mens sjåførene ble stansa I mellom 121 og 131 km I timen. Sjåførene kjørte I lag I utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig I områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, beskriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Veld har reven mistet frykten for mennesker, og I et tilfelle gikk en rett inn I en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettskyet eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Vel ok, jeg åpner ettermiddagssendingen av denne tirsdagen, 7. juli, hvor høsten liksom bare gjorde sånn. Jeg banker på og stikker innom en liten tur. Håper den forsvinner ganske fort altså. Det var I hvert fall flere steder I innlandet. Så har det vært en sånn dag med regn og kaldt og litt guffent vær, men det ser ut til å snu allerede nå I ettermiddag kveld, og inn mot helgen så ser det riktig så fint og varmt ut. Altså bare eksempel, Trysil, 10 grader I formiddag, I morgen 20, og så 26, og så 28 kanskje. Så det går I alle fall riktig veien, selv om det var en bitteliten nedtur å stå opp I dag og nesten finne fram ull under tøyet. Thomas heter jeg, sitter her I studio frem til klokka 18. Selvfølgelig I stuttbukset og t-skjorte. Uansett hva temperaturmåleren sier, for det jo jul.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh. Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. Excel Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
7: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid til

Queen selvfølgelig. Ja, det ganske magisk det Queen gjorde. Du verden for et band. Skal snart handle om en jente som herja på The Voice for et par år siden drøyt, Lisbeth Fumero fra Løten. Den gang, ja, var det 18 år eller noe sånt. Og det ble ganske mye. Det ble såpass mye at unge Fumero, tross sitt kjempetalent og masse tilbakemeldinger om at dette vår neste nye store popstjerne, har valgt å trekke seg litt tilbake. Men nå batterier lada, motivasjon funnet tilbake, og ny musikk og nytt artistnavn snart klart. Vi skal høre mer fra Fumero etter den her selvfølgelig, som vi gjerne hører gang etter gang etter gang.

0: fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da? Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice laget for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Og så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing.
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio. Det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokket, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Det hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller I og farger og sånt. Og så var jeg sånn, å ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg var sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at om en måned, to, det er den tidsramma.
0: Men det ikke sånn at den låta ferdig? Kan du ikke bare få gitt den ut?
1: Jo, men jeg har lyst til å... Jeg nok en person, og dette kanskje det som har hjulpet meg mest, det å på en måte vite og bli kjent med musikkbransjen. Jeg nok ikke bare den som sånn, ok, nå gir jeg ut en sang. Jeg veldig visuell av meg. Jeg har lyst til å skape en visuell verden. Jeg elsker liksom på en måte det å bygge på en måte... Ja, knytte opp musikken med liksom fotografi og video og på en måte farger og... Ja, skape en visuell verden på en måte til også.
0: Men det jo spennende tid I vente da.
1: Ja.
0: Når Lisbeth da lanserer ny musikk, hva skal du hete da? Det fortsatt det The Voice Lisbeth som gjør comeback?
1: Altså...
0: Det for tidlig å si, skjønner jeg.
1: Det men kanskje det ikke det, jeg vet ikke. Altså, det jeg kan si at jeg har tenkt å rebrande artistnavn.
0: Ja.
1: Det kan jeg si.
0: Mm.
1: Så jeg vil nok brandes og... Ja, til noe annet. Men det fortsatt meg da.
0: Det fortsatt deg.
1: Og Lisbeth Brand Voice.
0: Ja, for det greit liksom å bli husket som det.
1: Ja, da, det jo på en måte... Det jo ikke noe Lisbeth Fumero eller noe musikk for den saks skyld uten Lisbeth Brand Voice. Så det jo på en måte... Jeg synes det viktig å vite hvor det kommer fra, og huske det.
0: Nå gleder jeg meg mest til å høre låta. Jeg skulle gjerne ha spilt den nå, men den kan vi jo snakke om litt senere I sommer.
1: Ja, det kan vi.
0: Og så får du sulle med ditt... Så gleder vi oss til ny musikk. Men Lisbeth, jeg spent både på ny låt og nytt artistnavn.
1: Yes.
0: Etter hvert, som jeg veldig lyst til å fortelle om, men som ikke får lov til å si.
1: Ja, og jeg sitter inne og sånn. Men ja, jeg bare gleder seg.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
4: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
3: Men bakevarene jo rykende ferske.
4: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
3: Åh, nystekte vinerbrød.
4: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
3: Nå snakker vi.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi fremme snart. Jeg må på do.
7: Og så kan du bare holde deg litt til?
8: Nei.
7: Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

80-tallet var det vel, og gjør det fortsatt. Du fikk den her på din egen lokale radiostasjon denne tirsdagen i juli i Innlandet. Vi skal snart ta turen til Tolga, da skal du få noen fine turtips fra Tolga. Men jeg må gjøre litt mer research på Tolga og spurte ChatGPT hva morsomt å vite om Tolga. Og da fikk jeg følgende svar. Det bor flere kyr enn mennesker i kommunen. Landbruk naturlig nok svært viktig, og mjølkeproduksjon en bærebjelke i lokalsamfunnet. Vingelen regnes som en av Norges best bevarte seterbygder, og nå på sommeren så har mange setere fortsatt i full drift slik de har vært i flere hundre år. Og så er det selvfølgelig da Forohogna Nasjonalpark, kjent for en av Europas mest produktive villreinstammer, og rein der blant de største i landet. Og så har du Tolga kirke, og navnet Tolga kommer trolig fra elva Tolga, og kan ha røtter helt tilbake til norrøn tid. Snart skal du få noen turtips i denne flotte kommunen i Østerdalen etter Kien og Kunnan. Stopp for a minute!

0: Hver dag I sommer så håper vi jo å kunne gi deg nye turtips rundt om I innlandet. Sommeren jo heldigvis og naturligvis høysesong for nettopp turer I skog og mark og på fjellet. I dag skal vi til Tolga, og der det startet et nytt tilbud. Bli kjent I Tolga! Og her du sentral Britt Dølmo I Vingelen idrettslag. Du skal fortelle oss først og fremst hva det her turtilbudet går ut på.
1: Ja, det bli kjent I Tolga, det at du skal bli kjent I plassen du bor på, og ta nye turmål I hele kommunen. At du kan bli kjent med nye folk og sambygdinger. Også at du kan nå bli litt bedre kjent med deg selv og dine egne ferdigheter. Og det lagt opp til sånn at du trenger ikke å være veldig sprek. Du går med de forutsetningene du har, og så det korte og lengre turer.
0: Du snakket om dem som innbyggere, men her kan jo også egne seg for feriefolk og turister som på gjennomfart og som vil ha seg en tur ut I frisk luft?
1: Ja, det veldig fine turer som lagt opp til det også. Det går veldig fint an. Ja.
0: Hvor finner man brosjyre eller informasjon om denne bli kjent I Tolga?
1: Du kan gå på Tolga kommunes hjemmeside på Facebook, og så det hengt opp på plakatavler på Tolga og I Vingelen og I Hodalen, så det bare å oppsøke de plassene, og på butikkene ligger det ute, så kan du få se det der.
0: Men så da, over til dagens turtips. Du har to turer du skal foreslå. Vi tar den letteste turen først. Drengen rundt, har du sagt?
1: Ja, drengen rundt det I Hodalen. Det går I et lett terreng, og den på 5 kilometer. Da går den rundt sjøen Drengen. Det en veldig fin turterreng.
0: Passer for både liten og stor? Og
1: ja, det gjør det. Det fint vær, så kan du bade underveis. Og vil du ikke gå hele runden, så snur du og går tilbake. Det går veldig bra. Mm.
0: Og så skal vi ta en litt mer krevende tur. Esvola?
1: Ja, det en topp som på kartet så står det Telgarsvola, men I dagligtalet så sier vi Esvola. Da kjører du nedover Eid og oppover. Og da for å komme opp Esvola så det cirka 6 kilometer. Og så har vi jo en fjelltopp. Topp I forbindelse med der som vi kaller Knøsen. Vil du ikke gå helt opp S-vola, så tar du en avstikker og går på Knøsen. Det litt brattere terreng, det jo fjellterreng, men veldig fin tur det også.
0: Du selv en ivrig turgåer, og hva det med de her turene som du synes så fint?
1: Jeg oppfødt og oppvøksen nedover Eid på Nesgardene, så jeg har jo gått veldig mye turer opp på Esvola, så derfor jeg anbefaler den. Veldig fin utsikt, og så det veldig verdt turen å besøke den.
0: Da takker vi deg for gode turtips, og så ønsker vi deg en fortsatt god tursommer.
1: Ja, takk like måte, og god tur til alle de som velger å ta dere turene.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
4: Vi skal ikke bare...
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
6: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
9: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
10: Herved erklærer jeg denne posen med smash og helgen for åpnet.
11: Smash! Det ser godt ut!

0: En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen er FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøte. Norge har inngått intensjonsavtaler med andre NATO-land om utvikling og produksjon av nye våpen. Avtalene ble kunngjort på forumet for forsvarsindustrien under NATO-toppmøtet i Ankara i dag. Samarbeidet omfatter et felles program for multirolle tankfly som skal gi 12 fly. Norge skal også øke Triton-flåten til 5. En norsk tenåring død etter en trafikkulykke i Marbella natt til i går, det melder spanske medier. Familien mistet kontakten og meldte henne savnet. Ulykken skal ha skjedd tidlig på morgenen, og vitner varslet nødetatene. Guardia Civil etterforsker og forsøker å identifisere sjåføren. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England, og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae i Stor-Elvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og 2 personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse i morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen, før mildere vær igjen ventet, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mistet 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stanset i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, beskriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettskyet eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Emilie Hollow med ny låt, neste stasjon her på din egen lokal radiostasjon. God tirsdags ettermiddag, snart 10 minutter over 3. Thomas heter jeg som sitter I studio, sammen med ettermiddagsredaksjonen, så holder vi et godt øye med ting som skjer rundt omkring I innlandet. Og når det gjelder været, så jo det en liten nedtur I dag, men har løsnet litt nå utover ettermiddagen da, definitivt. Startet ganske så høstete, for å kunne si det sånn, flere plasser. Men sola har tittet fram, og det blir stadig varmere rundt omkring, får jeg rapporter om en dobling, og vel så det, av varmegrader de neste par døgn. Det lar seg høre fra 10 til 30. Blant annet noen av prognosene flere steder I innlandet frem til fredag. Dette Faith No More, Easy.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.
3: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havna inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.

Det skjer den selvfølgelig her på din egen lokale radiostasjon, drøye kvarteret over tre. Skal snart handle om turistforeninga, de har vi jo ofte på lufta her, for de har jo så mye bra å bidra med, både når det gjelder hytter og turer og tips og i det hele tatt. Og nå på sommeren så er det mange som bruker å være turist i sitt eget rike, sitt eget fylke eller sin egen kommune. Og nå har turistforeninga på Hedmarken, de har laget et nytt turkart. Det er ikke så veldig ofte de lager et nytt turkart, men det er 10 år siden sist faktisk. Nå er det et nytt og oppdatert turkart, som vi snart skal få lov til å høre mer om sammen med Margrethe Rude Skjeseth etter DJ Novak. Dette er Fly Away.

0: Nå har det kommet et nytt turkart for Hamar og Hedmarken, og enda større område enn det også. Margrethe Rudd-Skjeseth fra Hamar og Hedmarken Turistforening. Det ikke hverdags å komme med et nytt stort kart.
1: Nei, dette veldig artig for oss å få være med på en utgivelse av et turkart som dekker faktisk helt fra sør I Stange, fra Morskogen, og mer eller mindre hele Hedmarken. Det litt småtteri som ikke med, for det et tosidig 1-50 000 kart I sånn vann- og rivesikkert materiale.

0: avtale som vi nu har bidratt in I så att vi är säkra på att nu har vi fått med allt av våra märkastier av uppdaterad hytteinformation och alla skilöpare är med. Så detta är ett jättenyttigt kart över ett väldigt stort område.
1: Det 10 år siden det forrige kartet. Naturen har ikke forandret seg så veldig mye, men du nevnte litt på det nå. Hvorfor trenger man nye kart?
0: Ja, det nettopp den tilretteleggingen for friluftsliv som viktig å få oppdatert I kartene. Det der med, ja, altså de siste årene har jo vi jobbet veldig mye med, og vi og flere, med ytterligere merking av stier I nærmiljøet for eksempel. Så det med å, altså Rondanestien for eksempel også, som vår hovedrute som går litt mer liksom, opp I fjell og ås, den gjør også litt endringer, ting kan endre seg der, men særlig også det med å få fram nærstiene.
1: Men litt sånn designmessig da, så det jo også da selvfølgelig en oppgradering der, I og med at vi I 2026 og ikke 2016, ja. Det har skjedd mye på de årene.
0: Ja, det har det, så disse Calazzo som de heter da, bruker også en litt annen måte for å få fram høydeforskjeller, sånn at det skal kunne være litt enklere å lese, sånn at de bruker mer skyggevirkninger på der hvor det bratt for eksempel.
1: Jeg har brettet ut hele kartet her nå. Det jo nesten sånn som har brettet ut Aftenposten I gamle dager. Det ganske stort.
0: Ja, det et stort kartblad. Og vi, altså I turistforeningen, vi jo helt tydelige på at papirkartets tid ikke over. Man kan ha masse god informasjon digitalt på mobilen og ha med seg GPS og greier, men man skal også ha et papirkart med, sånn at Vi sverger jo for å ha en kartmappe og ha det oppdaterte kartet der man skal gå, og brette det ferdig I den biten man skal bevege seg I da. Dette jo etter 50 000 kart, så det jo ganske grovt. Så det betyr jo at liksom to centimeter på et etter 50 000 kart en kilometer I terrenget. Da det bare å brette ferdig den biten man skal gå på, og kanskje man klarer å ha en brett per dag.
1: Mm. Mm. Nå skal jeg prøve å brette det sammen igjen.
0: Ja, det en også, egen kunst.
1: Det også en greie. Ja. Men det har jo definitivt både sin nytte og sin charm da, å ha et fysisk kart.
0: Ja, det har det. Og det går ikke tomt for batteri.

Roxette, det klokka nærmer seg halv fire på en tirsdag. En tirsdag som har kommet seg betraktelig på værutviklingen, for å si det sånn. Startet jo med noen steder jeg har sett bare en 5-6 varmegrad i dag tidlig. Regn og nesten sludd og vind. Det bedring i vente. Veldig mye bedring i vente de neste dagene. Fram mot halv fire får du rotlaus. Dette gatelangs.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Kan du tro det? Nå det jaggu sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompeboom byggmakker.
4: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Skal det nyttes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
6: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
5: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
6: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
8: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
8: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
9: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme på hytta, til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.

Tynnevo herjer på festivaler og på spillelister og overalt egentlig. Full og fin. Snart kan han om et bygdekvinnelag som I år markerer 90 år. De ble også nylig nominert som et av de beste lokallaga I Norge. Nå det ikke helt til topp, som under verden. De kjempet med 400 andre lag og kom veldig høyt på lista. Men 90-årsjubilanten Vang bygdekvinnelag skal du få høre mer om etter Maxi Priest Wild Wolf.

0: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark litt tidligere I år, og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad, fortell litt om hva slags historie dere ser tilbake på gjennom disse 90 årene.
1: 90 år veldig mange år, og det som litt artig når man ser tilbake på historien, så driver vi faktisk nesten med det samme som de gjorde når de begynte I, for 90 år siden. Det fortsatt, og kanskje enda mer, aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne, både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det jobbet de med I vel lagets begynnelse også. Og det samme I alt, hva skal jeg si, kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
0: Og fortell litt mer om ting dere gjør nå da, hvis du har noen konkrete eksempler.
1: Så når vi har medlemsmøter, for eksempel dette året her som vi har jubileum, så har vi kvinnehelse I livets sirkel som en rød tråd gjennom jubileumsåret. Så da begynte vi året I januar med fødsel, og så hadde vi et møte om morsrollen, og vi hadde et møte om overgangsalder, og et om kosthold. Og til høsten så skal vi ha psykisk helse, og så avslutter vi da med døden da. Så det en veldig god rød tråd I jubileumsåret.
0: Og så regner jeg med at dere kanskje I tillegg til dette skal ha en skikkelig feiring eller en jubileumsfest?
1: Det skal vi, vet du. En 90-åring, den må feire med verdighet og storhet, og det skal vi da ha den 21. august på Sæligård. Og ordfører Vigdis Stensby, hun kommer og skal fortelle litt om historien da, så det blir veldig spennende.
0: Og hvilken betydning vil du si at bygdekvinnelaget har for lokalsamfunnet både I Hamar og Vang?
1: Ja, vi jo et kvinnenettverk som sammen på tvers av alder og generasjoner, og det det som bygdekvinnelaget, at vi kan møtes og lære til hverandre og prate med hverandre om ting som skjer I hverdagen, og det veldig, veldig ålreit. Så jeg tror at det klart du kan engasjere deg I bygdekvinnelaget hele livet, Og så det selvsagt sånn at når vi I perioder med små unger og unger I aktivitet, så blir det litt mindre, men så kan bli med etter hvert da. Så vi en organisasjon du kan være med I fra du ung og til du blir eldre.
0: Så skjønner jeg at dere bruker nærmiljøet en del?
1: Ja, vi veldig opptatt av å besøke det vi har I nærmiljøet vårt. Så vi har vært på Skråstad Gård og Gartneri, vi har vært på Resirkula, det ligger jo litt I Furnes også, men og Doblegruppen, og det var en vangsøkning som var med å starte Doblegruppen. Har besøkt Millert I Midtvangvegen, og vi har brukt Løten nærstasjon, og vi har vært på Ankervillan, på Sagatun. På sommermøtet vårt nå i sommer, så skal vi om bare 14 dager, så skal vi på historiesenteret på Domkirkeodden. Så vi bruker det lokale vi har, og det synes vi veldig, veldig ordentlig. Og veldig ordentlig fordi damen som har flyttet til bygda, og for innvandrerkvinner å se det vi har da.

Whatever you do, don't, Shania Twain. Vi skal snart spille en VM-låt for en kar fra innlandet, for tenk at det som Erik Lukashaugen lagde for noen måneder siden, og titlen på melodien nå, kan bli en realitet, I alle fall nærmere enn noensinne, ettersom vi skal spille kvartfinale mot England på lørdag. For visesangeren fra Elverum og Østerdalen, han jo mest kjent for å sette musikk til dikt etter blant andre Hans Børli, men også da lagd VM-låta som heter «Denne gangen tar vi gullet hjem», og Lukashaugen, kanskje får du joggerett.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange. Det vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: AJ-produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn han. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. En fransk domstol har dømt høyrepolitikeren Marine Le Pen for misbruk av EU-midler til politisk arbeid. I dag ble hun kjent skyldig, og dommen innebærer fengsel og utestengelse fra valg i 5 år. Le Pen avviser at hun har gjort noe straffbart og har anket. Ifølge BBC kan hun nå ikke stille som presidentkandidat neste år. Norge har allerede sikret 320 millioner kroner fra fotball-VM, men kvartfinalen mot England kan øke inntektene. Seier da i Miami kan løfte premiepengene til rundt 196 til 275 millioner kroner. Bakgrunnen FIFA-støtte knyttet til deltakelse og avansement, som gir høyere utbetaling når Norge går videre. Nesten 2000 kroner. Det blir regningen når pasienter ikke møter til poliklinisk avtale etter at fraværsgebyret økt. Helse- og omsorgsdepartementet sier evalueringen ikke gir grunnlag for at gebyrets størrelse alene har vesentlig effekt på oppmøtet. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae i Stor-Elvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og to personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse i morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen, før mildere vær igjen venta, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mista 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stansa i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, det skriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mista frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skya oppholdsvær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

Sommerlåt fra Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og da må jeg sjekke da, som jeg alltid gjør når jeg spiller den låta der. Når det soloppgang natt til i morgen? Altså, når kan vi gå hjem natt til i morgen? Og det klokka 4:00. Og så sola oppe i kveld, helt til klokka nesten kvart på 11. Det betyr drøye 18,5 timer med dagslys fortsatt. Dette Hanne Bol.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bomullom. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da?
3: Oi, oi, oi. Boen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

BTS med sin Dynamite. En veldig viktig aktør både I innlandet og landet for øvrig, det jo redningsselskapet. De ute dag og natt, året rundt for å hjelpe både båter og folk, og ikke minst redder liv. Men jeg visste ikke at det gjør de her I innlandet på dugnad. De har tjeneste 24-7 hele sommeren, men når det utrykning eller de på jobb, så det uten om å få en eneste krone. Vi skal snart høre fra Stian Rosenberg, som blant annet båtfører og kursleder I redningsselskapet, og holder seg nå på Mjøsa nesten hele sommeren, om hvordan redningsselskapet fungerer. Følg med til Blue, dette Breathe Easy.

0: Nå har jeg tatt turen ut på Mjøsa sammen med redningsselskapet Stian Rosenberg, båtfører frivillig og ganske mange andre verv også i redningsselskapet. Travel sommer nå?
1: Ja, det blir en travel sommer vi går i møte. Det både det operative og alt det andre vi driver med i tillegg da. Så vi jo i beredskap 24-7 og klare til å rykke ut ved ulike hendelser da. Både alt fra motorstopper til savnet av folk og

0: alt som skulle skje ut på Mjøsa egentlig.
1: Og nå sitter vi en av fartøyene som dere disponerer. Dere har en del utstyr.
0: Vi har det. Vi har jo Mjøsvekteren da, som hovedredningsskøyta vår. Så har vi Unifemun, som en ribb som vi har i tillegg. De to fartøyene har vi hatt en god del år. I tillegg så har vi da Isvekteren, som luftputefartøy, som vi bruker hovedsakelig på vinteren, men det kan også brukes på sommeren. Fordelen med den jo at du slipper å tenke på dybder, for den flyter jo opp og overflata. Så den har vi jo hatt i, ja, det 5 år da? Og siste tilskuddet nå for 2 uker siden, så var vi hentet en rescue runner da, som er en redningsvannskuter da. Som veldig fin å søke i både trange og grunne farvann da, og fordelen med den at den står på henger og kan fraktes med andre plasser enn bare på Mjøsa da. Ja. Så der vi en del av noe som heter MMI da, som et maritimt mobilt innsatsteam. Så vi kan bli kalt ut egentlig på hele innlandet med den da.
1: Så betyr at utstyret på plass og bemanningen på plass, men det jo frivillighet, det dugnad alt dette som har med redningsselskapet å gjøre.
0: Ja, på Mjøsa så vi en såkalt RSRK da, som betyr at vi en frivillig bemannet redningskorps da. Redningsselskapet generelt jo litt todelt. Vi har på kysten og omtrent halvparten av båten bemannet med fast ansatte, og halvparten frivillig. Men her på Mjøsa så vi kun frivillige da. Så alle mannskap på året driver med dette på fritida si, og har dette som en hobby. Så hele redningstjenesten i Norge jo basert mye på frivillighet.
1: Ja. Så. Men det jo en frivillighet og dugnad da, som gjør at dere uansett altså det noen på vakt hele sommeren som sitter klare?
0: Vi har vakter, folk på vakt 24-7 egentlig hele sommeren. Så vi har jo inntil en halvtime utrykningstid da, til enhver tid.
1: Og da, altså, dere redder jo selvfølgelig alle som trenger hjelp, men det er noen fordeler å være medlem i redningsselskapet?
0: Det absolutt en stor fordel, både for din egen del hvis den dagen du trenger hjelp, og i tillegg så det jo med å støtte opp beredskapen da. Det blir fort veldig dyrt å få en vanlig assistansehjelp da, hvis du ikke medlem. Klart det en nødsituasjon, så det jo litt andre ting, da får du jo så klart hjelp uansett. Men får du motorstopp med båt og ikke medlem og trenger hjelp til et slep inn til land, så kan det fort bli veldig dyrt hvis du ikke medlem da.
1: Ja, hvor mye koster det?
0: Nei, da ligger vel prisen, lurer på nå, ligger på rundt 8000 kroner timen.
1: Ja, ikke sant? Og hvis du medlem?
0: Da betaler du ingenting for assistansen. Da har du inntil 3 timer gratis hjelp. Så uten tvil og verdt å betale den medlemskontingenten da.
1: Ja. Og medlemskontingenten jo da med og dekker at rett og slett noe som heter redningsselskapet.
0: Ja, det det faktisk. Vi avhengig av å ta medlemsinntekter for å kunne drifte dette her. Det gjelder jo redningsselskapet generelt egentlig i hele landet da. Så vi avhengig av medlemskapet for å kunne drifte det.
1: En veldig viktig aktør på Mjøsa på sommeren, hvor det rundt 10 000 fritidsbåter. Det er mye trafikk ut på der.
0: Det mye trafikk på Mjøsa på solskinsdager og... Og det faktisk en del trafikk de dagene det er dårlig vær også. Spesielt fiskere liker å drive ut på når det litt regnvær og sånne ting. Ja, ja. Så det generelt bra båttrafikk på Mjøsa. Så vi ligger jo på gjennomsnitt kanskje på en 60-70 oppdrag da, i løpet av en sommersesong. Med stort og smått.
1: Så du klar til å rykke ut når som helst?
0: Vi klare. Vi sitter klare ved å rykke ut til noen som trenger hjelp.
2: Ja, tenk det. Der sitter de og venter på å redde båter og liv. Vi hørte her Stian Rosenberg som holder til på Mjøsa. Og du kan bli med og støtte redningsselskapet enten ved å bli medlem eller støtte med et valgfritt beløp via Vipps-sjekk. rs.no for mer informasjon om hvordan du også kan hjelpe til. Her Pet Shop Boys. God tirsdag!

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvingerregionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og I kveld med 4 vinnersjanser.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

Return selvfølgelig, Take This Heart. Return som på akustisk trio-turné I år, altså tre stykker på kassegitar og god stemning. Men neste år da skal det jubileres med fullt band og fullt trøkk, for da det nemlig jubileum for deres første album, To The Top, som kom I 1987. 40 år skal markeres. Og på første albumet så fant vi da blant annet låter som selvfølgelig To The Top, Caught In The Middle, Half A Man og ikke minst Sing Me A Song. Dette var Take This Heart fra albumet som kom litt senere. Nå det Traveling Wilburys sin tur, Handle With Care. Snart skal det handle om matsvinn. Hvordan du unngår det før du reiser på ferie.

0: Skal du reise bort I sommer med litt planlegging, så unngår du å måtte kaste mat før du drar på ferie. Og opplysningskontoret for frukt og grønt har noen gode råd for å redusere matsvinn I dagene før avreise. Og matfaglig rådgiver Torjus Lunder Brevold, hvilke retter det som spesielt gode for å bruke opp grønnsaker som man har liggende I kjøleskapet nå? Før man kanskje skal reise bort da, fellesferien har jo allerede startet.
1: Ja, her anbefaler jeg å tenke litt sånn enkelt og ikke gjøre ting så alt for komplisert. Folk, man har jo gjerne mye man skal gjøre for ferien, man skal pakke og så videre. Og så enkle retter da, som man, der man fort kan få brukt opp en del av grønnsaker. Det jo sånn typisk sånn som supper, der man kan kjøre alt I en stav med stavmikser. Får du brukt opp en pakke gulrøtter som man kanskje har liggende, eller... og løk og kan kaste inn mye forskjellig. Det kan man også lage liksom, I store kvanta, sånn at hvis man har mye grønnsaker, så kan man jo bare fryse ned det man ikke spiser også. Mm. Så har man det klart når man kommer hjem igjen. Men hvis man skal lage det litt med noe til å spise bare umiddelbart, så jo sånn omelett en klassiker. Det meste passer jo I en omelett. Bare steke grønnsakene litt først, og så det godt veldig fort.
0: Har du noen favorittretter eller noe go-to du pleier å bruke selv før du skal på ferie, eller?
1: Det blir fort liksom supper eller gryter. Jeg synes I hvert fall det praktisk selv, og så før sommerferien så det veldig greit liksom, å ha til høsten, da, hvis jeg lager såpass at jeg fryser ned til senere. Men I år så hadde jeg faktisk litt ekstra, da hadde jeg veldig mye gulrot og løk og stangselleri, så da... fikk jeg og hadde litt ekstra tid, så da lagde jeg faktisk lasagne. Ja. Og det gleder jeg meg, for da ble det lasagne-middag før ferien, og så har jeg mer frysende til når jeg kommer tilbake. Og det jo min favoritt, da. Det det jo, men det jo litt mer arbeid, da.
0: Ja, men veldig godt da, å vite at man har det klart I fryseren hvis man får lyst på lasagne en dag.
1: Ja, og så det liksom ekstra motivert også, til å lage akkurat det, da, og bruke opp alt, da, siden det også noe jeg liksom, synes veldig godt.
0: Mm. Men nå har du jo nevnt frysing flere ganger. Mange kanskje usikre på hva som kan fryses, og hvordan det noe spesielt man bør tenke på når man skal gå fram for å fryse grønnsaker og frukt?
1: Ja, det jo det noen ting å tenke på, og det jo at sånn, for frysing, det kan jo... gjør noe med liksom konsistensen og fargen og også næringsinnholdet i frukt og grønt. Så hvis man har liksom, ekstra energi eller tenker på det, så det lurt å forvelle de fleste grønnsaker først. Da. Og det handler rett og slett om å bare koke dem et par minutter, gjerne med en klype salt I vannet, og så kjøle det ned fort og fryse det ned. For da holder det liksom på fargen og konsistensen og næringsstoffene bedre, da. Og skal jo også holde seg lenger I fryseren. Men det klart, hvis man synes det litt... hvis terskelen høy, da, for å gjøre det, og det føles som fremmed, så det jo... anbefaler jeg jo da å tenke enkelt, da, og rett og slett lage mat med det, og så heller frysende det, da, og så spise opp så mye man kan.
0: Det noe frukt eller grønnsaker man bør være forsiktig med å fryse, eller noe som rett og slett ikke kan fryses?
1: Det kommer litt an på hva man vil bruke det til etterpå, da, fordi litt mykere grønnsaker, sånn som tomat og paprika, det er jo ikke like appetittlig å spise rå eller etter man har tint dem, fordi de kan jo bli liksom litt sånn vaskende og se litt sånn kjip ut, men de jo likevel gode grønnsaker, så da vil jeg liksom, de to for eksempel, vil jeg hive de, lage en saus for eksempel da, eller tomatsuppe hvis man har frysende ganske mye tomater.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Stopp!
4: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
5: Hva er vi der? Kom og sitte her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad i solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, sitte eftersjøen.
6: Ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og på sommeren er det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter 2 mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten å være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. TV 2 sender Norges kvartfinale mot England og også semifinalene. NRK sender bronsefinalen og finalen i årets fotball-VM. Kvartfinalen, Frankrike-Marokko, går på NRK torsdag. Om kampen mot England så sier sportsredaktøren i TV 2, Vegard Jansen Hagen, at dagen blir historisk og at rekorder står for fall. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker nå om han har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier Ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En person skadd etter en trafikkulykke på Riksvei 3 ved Stae i Stor-Elvdal i ettermiddag. Politiet opplyser at en personbil ble påkjørt bakfra av en lastebil like etter klokka 1. Det var en person i lastebilen og 2 personer i personbilen. En av de involverte har smerter i ryggen. Trafikken den går fint forbi ulykkesstedet i redusert hastighet, melder politiet. Flere turister på Hafjell våkna til en uventet overraskelse i morges. Ved Pellestova hadde det nemlig kommet snø midt i juli. Snøfallet førte til at flere planlagte sykkelturer ble avlyst, og noen gjester valgte heller å holde seg innendørs. Ifølge Meteorologisk institutt så snø i juli sjeldent, men kan forekomme i høyfjellet når kald luft trekker inn. Kulda den fortsetter i morgen før mildere vær igjen ventet, skriver NRK. Da politiet hadde fartskontroll i Skjåk søndag, mistet 6 sjåfører førerkort i løpet av 23 sekunder. Det forteller Eirik Krossen i utrykningspolitiet til GD. På strekninga så var fartsgrensa 80 km i timen, mens sjåførene ble stansa i mellom 121 og 131 km i timen. Sjåførene kjørte i lag i utenlandske sportsbiler. Forskere ber nå publikum om hjelp til å finne ut hvorfor stadig flere elgkalver blir syke og dør. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe ønsker de meldinger om døde eller syke elgkalver, særlig i områdene Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen. Så langt tyder undersøkelser på at mange kalver dør av underernæring kombinert med infeksjoner. Ser du en syk elgkalv, så skal du varsle politiet på telefon 02800, beskriver fylkeskommunen på sin hjemmeside. Og en nærgående rødrev skaper hodebry for hyttefolket på Nordseter ved Lillehammer. Ifølge Nordseter Vel så har reven mistet frykten for mennesker, og i et tilfelle så gikk en rett inn i en hytte og stilte seg ved en pizza på stuebordet. Nå ber velforeninga alle om å la være å mate reven. De frykter at regelmessig fôring gjør dyret tamt, skriver GD.
2: Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyge lokalt med hagl og torden videre utover dagen i dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.

0: Alex Warren, Fever Dream, snart 10 minutter over 5 på en tirsdag. Den kommende halvtimen skal du blant annet få et gjenhør med praten vi hadde med Lisbeth Fumero fra Løten. For 2 år siden så herja hun på The Voice på TV2, og så ble det ganske stille. Men nå har hun både fått lada batteriene, funnet energi og overskudd til å lage ny musikk, og det også under nytt artistnavn. Vi skal snakke mer
1: Husk, om... Husk, Radio Bingo, klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller et saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om dagen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
3: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen, hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
4: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du velsker noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
5: LO Favør presenterer en dårlig sjekkereplikk på byen. Så... ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: har fått besök I studio av en jente som jag hade I studio rätt som det var för ett par år sedan, Lisbeth Fumero från Løten. Da gjaldt The Voice. Stor stjernestatus, livesendinger på TV beste sendetid. Alle ville ha en bit av Lisbeth fra Løten. Og så ble det ganske stille.
1: Så ble det stille.
0: Ja, hva skjedde?
1: Nei, livet da. Nei, jeg føler at det litt sånn det The Voice laget for at man skal ut I verden og oppleve litt kjendisstatus. Og det på en måte, jeg føler det en litt sånn få en liten smak av musikkbransjen og musikklivet og artistlivet. Så må man jobbe for å opprettholde det. Og så må man jobbe, og jobbe, og jobbe.
0: Ja, og da ble det for mye jobbing?
1: Det ble for mye jobbing på et punkt. Etter at jeg var ferdig på The Voice, så var det jo, altså, det var å sitte I studio, det var en periode hvor jeg satt I studio hver eneste dag I 6 timer, liksom. Og ikke bare det, så var det spillejobber her og spillejobber der. Og ikke bare det, så var det på en måte hele musikkbransjen og det å på en måte drive et artistprosjekt som, ja, det mye.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke, jeg kanskje ble litt sjokka, møtte litt veggen I hvor hard musikkbransjen faktisk da. At det jeg tror det blir malt som at det ja, synge og lage litt musikk her og der, men det mye mer business, egentlig, enn
0: det. Hard work.
1: Det. Ja, altså, hvorfor skal jeg sitte med tall og fakturer og enkelmannsforetak? Jeg vil bare synge. Men det en del av det. Men jeg tror nok bare at, jeg tror mamma sa det til meg også, liksom, etter hvert som var sånn, du kommer nok til å møte hvor hard musikkbransjen Så var jeg sånn, nei, det går fint, det bare tuller de og farger og sånt. Og så var jeg sånn, å ja, nei, jeg må sitte på møter mer enn jeg skal synge, liksom.
0: Mm. Men nå har du funnet tilbake både krefter og motivasjon, og nærmer seg et comeback nå.
1: Yes, det veldig gøy egentlig, fordi for noen måneder siden så satt jeg bare sånn, å, jeg føler på en måte at jeg må liksom være her litt nå, og liksom finne litt musikkleden igjen. Og nå, noen måneder etterpå, så jeg sånn, ja, men nå det på en måte gjort. Nå jeg der hvor jeg vet at nå har jeg kreftene til å liksom komme ut med nye ting da.
0: Hvor nære vi ny musikk fra Lisbeth Fumero?
1: Jeg vil si at

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no. Været sponset av Excelbygg Kongsvinger og Bowling 1 Kongsvinger.
1: Kongsvinger-regionen får skiftende skydekke, spredt regnbyger lokalt med hagl og torden videre utover dagen I dag. I kveld noe avtagende bygeaktivitet. I morgen meldes det om lettsky eller delvis skyoppholdsvær fra yr.no.
2: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med fire vinnersjanser.
3: Sado, vi har fått besøk.
4: De har drone. Kanskje de spion?
3: Hysj, Sado, slipp dem inn.
4: Æsj.
3: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagen show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
4: Det noen muffins med det her, Ansje.
3: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
5: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger festning.
6: Nå det fest på festningen.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
8: Oi, nei, har vi punktert nå? Svart, det
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
10: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: KI og AI blir stadig vekk mer og mer brukt av flere og flere, så også her I studio, Jørgen.
1: Ja, da hender vi spør om råd hos kunstig intelligens når vi står litt fast, og jeg hadde en kamerat, altså en litt sånn fjern kamerat, som ikke har sett på noen år, som ringte meg nå I våre spurte om vi skulle finne på noe I sommer.
0: Ja.
1: Hyggelig, tenkte jeg.
0: Ja, visst det.
1: Han bor på Vestlandet. Han sa, kan ikke du komme hit da? Her det hav og alt det der. Mm-hmm. Så tenkte jeg, han har ikke vært I innlandet før, det vet jeg. Vi traff hverandre militære I sin tid. Så sa han, så ikke det kjedelig der da, bare fjell.
0: Kjedelig innlandet?
1: Så da jeg spurte rett og slett ChatGPT, hva skal jeg si til en som skeptisk til å dra på sommerbesøk til innlandet?
0: Ja, da får du mye fine svar.
1: Ja, for mye svar. Hvis du vil overbevise folk som skeptiske til å besøke innlandet, kan du fokusere på det som skiller innlandet ut fra mer overfylte turistmål. Det mindre kø, det mer opplevelse, det storslått natur, uten trengsel, aktiviteter for hele familien, autentiske opplevelser, du kommer tett inn på levende bygder, lokal mat, kulturhistorie, og det jo ikke uten grunn innlandet en av de store turistdestinasjonene I Norge. Budskapet gi innlandet en sjanse I sommer, her finner du noen av Norges største naturopplevelser. Du skeptisk? Kom for en dag, test ut. Du kommer til å bli forelsket I fylket. Fjell, innsjøer, sykkelvei, lokalmat og sommeropplevelser. I verdensklasse og venter rett innenfor innlandsdøra, står der. Ja, ha god innlandsreklame fra ChatGPT da.
0: Jeg tenker at han kompisen din kommer til å flytte hit, han. Ja, det ikke bare en dagstur.
1: Det jeg tenker. Hvis du først har vært der litt, så klarer du ikke å dra igjen, vet du.

Monsteritt fra 80-tallet og Crowded House, Don't Dream It's Over. Snart kan det handle om en veldig tøff sommeraktivitet i innlandet, nemlig rafting og juving i Sjoa. Vi skal møte DNT Ung Gjøvik og turleder Mai-Britt Fauske. Etter trang fødsel, dette kursiv.

0: Det var et helt herlig syn, turkiselv, masse båter, og oppe I en av dem så satt det 7 ungdommer fra Gjøvik. DNT Gjøvik Ung på tur til Sjoa Rafting og Juving. Nå dere nettopp ferdig med raftinga. Hva du heter for noe?
1: Edgael.
0: Hvordan var det her?
1: Det var veldig gøy og spennende.
0: Og du da?
2: Ja, jeg heter Sigurd, og jeg synes det var veldig spennende å gå på bølgene.
0: Ja, hva var det som gjorde det så spennende?
2: Når det var sånne store bølger, ikke sant, så ble det litt humpete og smute med en del på oss.
0: Datt du I elva?
3: Ja.
0: Måtte dere ut I alle sammen, eller?
3: Ja.
0: Og du heter?
3: Camilla.
0: Hei, Camilla. Hvordan synes du det her var?
3: Jeg synes det var veldig moro.
0: Hva var det som gjorde det så artig?
3: At det litt fart og spenning.
0: Jeg kan ta og prate med Maj-Britt Føske.
4: Ja.
0: Du turleder DNT Gjøvik Ung, og 2 dager oppe I Sjoa, det gjør seg.
4: Ja, absolutt, det gjør det jo. Det jo dette vi på en måte synes litt dårlig å drive med. Få ungdommen ut, få dem til å finne opp litt andre ting enn å sitte hjemme. Og det jo supert at ungdommen har lyst til å være med, for det første. Glad for at vi har mulighet til å kunne bidra med at ungdommen kommer seg ut.
0: I dag rafting og I morgen juving.
4: Morgen det juving, litt lenger oppi her.
0: Hvordan blir det?
4: Det håper jeg blir spennende. Jeg håper at det noen som får kjenne litt på sommerfugler. Kanskje litt mestringsfølelse på at de tør å slippe seg ut I noe som litt ukjent, som kanskje ikke har vært borte før. Og det litt kaldt I vattnet, så det tror jeg blir bra.
0: Det skal de dette I vattnet da også?
4: Vi skal hoppe. I morgen det hopping fra både 1, 3, 5, 7 og 10 meter regner med.
0: Men først da klatrer de oppover en bergvegg?
4: Nei, vi går nok langs bergeknausen på en måte oppover, så hopper vi fra forskjellige høyder, og så går vi videre til neste bergeknaus.
0: Det her jo litt av et opplegg.
4: Ja, det jo det, men det på en måte, så lenge ungdommen har lyst, så det morsomt å gjøre det. For det ungdom som tenker at dette her givende å være med på, og vi heldige som har midler til å kunne gjøre det. Så klart, det koster jo litt for ungdommen å være med, det gjør det. Men vi har jo på en måte en liten støtte fra DNT Gjøvik. Så lenge ungdommen vil, så gjør vi det gjerne.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. På Slobro og Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobro drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten? Den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
6: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Etter Norges seier over Brasil økte interessen for Miami kraftig. Finn Reise melder at søkene til byen steg med rundt 1000% ved kampslutt sammenlignet med timen før. Selskapet omtaler Miami som topp på listen og sier at trenden med færre USA-turer nå snudd. Landslagssjef Ståle Solbakken sier Erling Braut Haaland en unik og enestående spiller etter to mål mot Brasil. Solbakken mener Haaland skiller seg ut ved å spille direkte mot muligheten og være ekstremt effektiv like utenfor 16-meteren. Kun Gary Lineker har vært mer effektiv enn ham. Mange kan spare penger, men 4 av 5 nordmenn bytter ikke mobilabonnement. Nkom viser til en Ipsos-undersøkelse der 20% oppgir at de har byttet det siste året. Pris oppgis som den vanligste grunnen. Nkom sier at riktig abonnement også handler om behov og beredskap. Prins Harry og 6 andre saksøkere har tapt personvernsøksmålet mot Associated Newspapers. Det har Storbritannias High Court bestemt. Saken gjelder anklager om ulovlig tilgang til telefoner, avlytting av lydmeldinger og at tabloidavisen førte folk bak lyset for å få avsløringer om privatlivet. Reform UK-leder Nigel Farage trekker seg som parlamentsmedlem for Clacton og stiller til gjenvalg etter at han i det siste har vært under press knyttet til økonomiske forhold. Han avviser anklagene og sier han ikke har brutt loven. Parlamentets kontrollorgan undersøker når man har fulgt reglene for registrering av økonomiske interesser. Ebola-utbruddet i Kongo ikke under kontroll. Verdens helseorganisasjon sier ebola fortsatt i en ekspansjonsfase. Folk som flytter på seg internt i landet kan bidra til at smitten sprer seg videre når behandling ikke søkes lokalt. Flere behandlingssentre nesten fulle. Så langt over 1500 smittetilfeller bekreftet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Med makkerdager er det mye å spare på maling hos byggmakker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da er det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmakker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
2: Når sola kommer, er det mye som skal ordnes ute. På Ops Big Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte er det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Ops Big Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Sånn til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
6: eget nett. Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste, fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en mottagelsesferd hos oss er verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
7: Er det noe du ser etter, og de Ari ikke har, så kom til Karins på Skatterud.
6: Så velkommen skal du være til Karins.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Carl Vidar, kom og sett deg her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, det pomade med SPF, sitte eftersjøen.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Skal du male inne eller ute? Vi har utvalget. Vi har prisene, og vi har kvalitetsmerkene Gjøko og Jotun. Trenger du terrassebeis? Vi fikser det også. Om du proff eller privat, vi vil være din foretrukne leverandør. XL Bygg Kongsvinger. Ditt første valg for maling.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var jo enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Vi skal gå gjennom hvor bingoblokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Extra Langland, Extra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag i dag, ja.
2: Oi, ok, hva gjør vi da?
1: En idé jo...
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen i seg selv. Lokale kunder sier:
5: Er det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
4: Så velkommen skal du være til Karins.
6: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett ställe. Enten du bare skal gjøre noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få mer sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger. Enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
7: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.

0: Vi skal gå gjennom hvor bingo-blokker selges til vår radiobingo her I Radio Kongsvinger sitt nedslagsfelt. Circle K I Arkoveien, Circle K I Skarnes, SO Sandberg, SO Skotterud, SO Brugata, Ekstra Langland, Ekstra Vormsund, Joker Brandval, Joker Vennersberg, Kiwi Skarnes, Kiwi Sand, Kiwi Jemselund, Kiwi Magnor, Kiwi Roverud, Mix Rasta, Mix Josken I Kongsenteret, Perrongen Café og Bar, Skjelvinger, Slobrua Gjestegård, Spar I Mosenteret, Teknobingo Årnes, Vestmarka Auto og via radiobingo.no. Radiobingo spiller vi hver tirsdag klokka 20 her I Radio Kongsvinger.
1: Husk radiobingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner og I kveld med 4 vinnersjanser.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Det sies at mens andre barn sutta på småstein I sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering I påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laga bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, henta fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
4: Sado, vi har fått besøk.
5: De har drone. Kanskje de spion?
4: Hysj, Sado, slipp dem inn.
5: Æsj.
4: Sado, de skal være her helt fra 2. juli til 11. juli, og de har et storslagent show for hele familien nesten hver kveld klokka 22.00.
5: Det noen muffins med det her, Ansje.
4: Gi da, Sado. De samarbeider med Sparebank 1 Østlandet, og de støtter skikkelig god kultur.
6: Eventyrfestningen og Sparebank 1 Østlandet presenterer Oberst Krebs og de skotske spionene på Kongsvinger Festning.
7: Nå det fest på festningen.
8: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
8: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Er du klar med bingo-blokka?
1: Bingo, bingo, jeg har fått en bingo.
0: Vi klare for en ny tirsdagskveld med nye vinnermuligheter. Dette tirsdagsbingo.
2: Ja, riktig så god tirsdagskveld og vel møtt til en ny runde med tirsdagsbingo her på din lokale radiostasjon. Jeg heter Jonas Midtsundstad, det jeg som programleder I kveld. Bingoansvarlig, det Bjørn Martin Brandet. Radio Bingo har 18 års aldersgrense, og vi henviser til hjelpelinjen.no om du spiller for mye. Selve trekningen, den sender vi direkte på TV. Direkte på TV, ja, og du kan både se og høre trekningen om du går inn på nettsiden vår, tirsdagsbingoen.no. Vi nå I uke 28, og pass på at du spiller på blokk merket med riktig ukenummer, og følg også med når du kjøper blokker at dette riktig. Gevinster på blokk med feil ukenummer, de blir ikke utbetalt. Kveldens lykkepott, den på 100 000 kroner, og videre spilleplan, det skal jeg opplyse deg om fortløpende. Hvis du har bingo, så ringer du til oss på 46 900 800 med en gang, og forteller oss hvilket tall du fikk bingo på. Ha gjerne kontrollnummeret klart når du ringer til oss. Det står under til høyre på blokker du har kjøpt I butikken, og over til høyre på blokker du har kjøpt på nettet. Vi trekker ut kveldens lykketall. Kveldens lykketall I kveld, det tallet 85. Tallet 85 altså, det betyr at hvis du får bingo på kveldens lykketall som tallet 85 I spill 1, 2, 3 eller 4, så vinner du I tillegg lykkepotten på 100 000 kroner. Om flere får bingo, så blir det deling av lykkepotten som med de øvrige premiene våre. Og vi minner også om at det kun kan spilles ut en lykkepott per spillekveld. Vi klare for å starte kveldens trekning. Vi begynner med spill 1 og ei rekke aller først. Her har vi 400 kroner I ordinær premie. 60. 6. 0. 9. 9. 43, 4, 3. 80, 8, 0. 19, 1, 9. 25, 2, 5. 87, 8, 7. 44, 4, 4. 67, 6, 7. 57, 5, 7. 21, 2, 1. 38, 3, 8.

det er mange som ringer oss nå. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent. Bingo på 26 og 28, det er dessverre for sent.

Bingo deling, det fikk vi på tallet 30, og etter tallet 30 så rakk jeg å lese 26 og 28 til orientering. Vi skal bla over, vi har kommet til spill 2. Vi starter opp med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 75 7 5 23 2 3 38 3 8 17 1 7 33 3 3 15 1 5 Nummer 5

59. 5, 9. Elve. En, en. Førtini. Fire, ni. Ti. En, null. 78. 7, 8.

Bingo er rekke, det fikk vi på tallet 49, og etter 49 så rakk jeg å lese 10 og 78. Vi spiller videre, det to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 47 4 7 Nummer 7 Nummer 7 73 7 3 34 3 4 22 2 2 57 5 7 90 9 0 32 3 2 88 8 8 13 1 3 Nummer 2 Nummer 2 24 2 4 54 5 4 53 5 3 27 2 7 89 8 9 87 8 7

Ja, det mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 66 og 55, det dessverre for sent. Bingo på 66 og 55, det dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på tallet 58, og etter 58 så rakk vi å lese 66 og 55. Vi på spill 2, vi spiller om tre rekker nå, her det 2000 kroner I ordinær premie. 40, 4, 0. Åttifire, åtte, fire. Trettini, tre, ni. Seksti, seks, null. 26, 2, 6. 51, 5, 1. 29, 2, 9. 76, 7, 6. 3, 3. 14, 1, 4. 44, 4, 4. 65, 6, 5. 37, 3, 7. 35, 3, 5. 19, 1, 9. 21, 2, 1.

0: God, it's good to see you smile. I see you reaching for your keys.
1: Det er mange som ringer til oss akkurat nå. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent. Bingo på 19 og 21, det er dessverre for sent.

Ja, det ble bingo-deling på tallet 35, og etter 35 så rakk jeg å lese 19 og 21. Vi skal bla over igjen, vi har kommet til spill 3, og vi kan jo ta med det at kveldens lykketall det tallet 85. Tallet 85 altså, og får du bingo på tallet 85 i nå i spill 3 eller spill 4, så betyr det at du 100 000 kroner rikere. Har du flere som får bingo på tallet 85 samtidig, så betyr det at du selvfølgelig må dele gevinsten, slik som med de andre premiene våre. I hvert fall nå så skal vi bla over til spill 3, og vi starter med ei rekke igjen, og her det 400 kroner i ordinær premie. 85 8 5 62 6 2 67 6 7 70 7 0 36 3 6 42 4 2 16 1 6 39 3 9 48 4 8 24 2 4 46 4 6 nummer 6 nummer 6 54 5 4 64 6 4 34 3 4 74 7 4 10 1 0 20 2 0 53 5 3 nummer 9 nummer 9 76 7 6

Det mange som ringer oss nå. Bingo på tallet 976, det dessverre for sent. Bingo på tallet 976, det dessverre for sent.

Ja, det var mange som ringte. Vi endte opp med en deling vi på tallet 59, og etter 59 så rakk jeg å lese 89. Vi på spillet 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. Nummer 8. Nummer 8. Sekstiseks. Seks. Seks. Nitti. Ni. Null. Tretti. Tre. Null. 41, 4, 1. 27, 2, 7. 73, 7, 3. 32, 3, 2. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 71, 7, 1. 69, 6, 9. 28, 2, 8. 77, 7, 7. 4, nummer 4. 81, 8, 1. 60, 6, 0. 79, 7, 9. 29, 2, 9. 87, 8, 7.

Ja, det mange som ringer oss. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent. Bingo på 29 og 87, det dessverre for sent.

Bingo, det fikk vi på tallet 79, og etter 79 så rakk jeg å lese 29 og 87. Vi skal bla over igjen, vi har kommet fram til kveldens siste spill, det jo spill 4. Skal begynne med ei rekke igjen, vi vet du, og her det 400 kroner I ordinær premie. 36 3 6 58 5 8 Nummer 6 Nummer 6 Nummer 9 Nummer 9 85 8 5 81 8 1 41 4 1 Nummer 4 Nummer 4 33 3 3 42 4 2 84 8 4 15 1 5 50 5 0 75 7 5 52 5 2 Nummer 2 Nummer 2 30 3 0 43 4 3

Ja, da var telefonkøen unnagjort, og vi endte til slutt opp med bingo på tallet 64. Og ja, bingo på tallet 64 altså. Etter det så rakk jeg å lese nummer 3, 46 og 57. Vi skal spille om tre rekker nå, vi ved grand finale. Her det 10 000 kroner I premie. 40, 4, 0. Trettioåtta, tre, åtta. Sjutton, en, sju. Trettiofem, tre, fem. 8. Nummer 8. 18. 1. 8. 76. 7. 6. 86, 8, 6. 31, 3, 1. 26, 2, 6. 83, 8, 3. 67, 6, 7. 22, 2, 2. 73, 7, 3. 47, 4, 7. 48, 4, 8. 70, 7, 0. 77, 7, 7. 20, 2, 0.

0: and it makes a fiery ring. Bound.
1: Ja, jeg kom igjennom telefonlista, og trekningen den avsluttet. Bingo, det fikk vi på tallet 47, og etter 47 så rakk jeg å lese 48, 70, 77 og 20. Vi beklager at det tok noe lenger tid I dag, det har vært litt nettradioproblemer, men I hvert fall så kommer vi oss gjennom sendinga vi, og vi skal ta I hvert fall straks alldeles en liten titt på kveldens heldige vinnere. Vi tar selvfølgelig også med at kveldens lykketall, som var tallet 85, det var med I alle spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som var så heldig og fikk bingo på tallet 85 I kveld. Så det betyr jo det at det nye muligheter for lykkepotten I neste uke. Vi har et lykketall vi, og kjører det på alle fire spillene, og det betyr fire vinnemuligheter på lykkepotten altså I neste uke. Vi tittar på kveldens heldige vinnere. Spinn begynner med spill 1 og ei rekke. Der gikk det 400 kroner til Haldis Norgården ifra Ertedalen. Spill 1 og 2 rekker 800 kroner til Haldis Norgård fra Ertedalen. Og spill 1 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Dennis Lundgren ifra Kongsvinger og 1000 kroner til Anne-Marit Sørum ifra Svingevold. Spill 2 og ei rekke, 400 kroner til Lisbeth Lyberg Rivenes ifra Trysil. Spill 2 og 2 rekker, 800 kroner til Tone Eriksen ifra Reinsvoll. Og spill 2 og 3 rekker, der fikk vi en deling, så det går 1000 kroner til Randi Hansen ifra Stange, og 1000 kroner til Bjørn Karlsmoen ifra Nybergsund. Spill 3 og ei rekke, der fikk vi en firedeling, så det går 100 kroner til Maren Fremstad ifra Hundalen, 100 kroner til Vivian Beck ifra Flisa, 100 kroner til Toril Irene Midtlin ifra Vestre Gausdal og 100 kroner til Karina Bråten Ring ifra Valset. Spill 3 og 2 rekker, der var det også deling, så det går 400 kroner til Anne-Merete Kås ifra Dombås, og 400 kroner til Gerd Forårsven ifra Trysil. Spill 3 og 3 rekker, der gikk det 2000 kroner til Rude Wernberg ifra Våler. Spill 4 og 1 rekke, 400 kroner til Annie Skastammen ifra Kirkenær. Spill 4 og 2 rekker, 800 kroner til Gedde Enberge ifra Trysil. Og spill 4 og 3 rekker kveldens høyeste gevinst, 10 000 kroner gikk I kveld til Kjersti Munte ifra Trysil. Blokka som ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på maks bensin på jordet. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det, du kan også kjøpe dem på nettet radiobingo.no. Jeg heter Jonas Midtsonstad.

0: kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Riktig velkomne til programmet Min Musikkverden. Olav Årstad sitter her og skal dele musikken sin med dere den nærmeste timen. Gøtt blande, som det bruker å være. Vi spretter litt rundt omkring I verden og litt forskjellige tiår. Men det meste ikke akkurat up to date. Vi begynner I dag I Maryland, altså I Baltimore I Maryland I USA. En kar, kjent fra TV, men også som sanger, David Michael Hasselhoff. Født 17. juli 1952, vi kjenner ni fra Knight Rider og Baywatch, for eksempel, eller de diverse andre ting. Låta jeg skal spille heter Dance, Dance, The Amour.

Dance, Dance, The Amour, altså med David Hasselhoff, hørte vi der. Vi holder oss I USA og reiser til en reiser. Vi skal høre på en country duo ifra Florida I Dade City I Pasco County I Florida. Og duoen består av to brødre. Det altså David Milton Bellamy og den andre da, hun fant jo navnet på den da, der har vi Homer Howard Bellamy. Det altså Bellamy Brothers vi skal høre på, og låta heter Crossfire.

Fire med Bellamy Brothers hørte vi der. Nå skal vi ta oss en tur til England, til Chennai, står det her. Hvor nå enn det er. En kar født i 1936, 2. mai, sånn karen har blitt 90 år. Arnold George Dorsey. Artistnavnet han har brukt, Engelbert Humperdinck. Her låta Radio Dancing.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Da skal vi ta oss en tur til Sverige, til Huddinge i Sverige. Det var en popgruppe, eller en popgruppe, det står ikke at de har gitt seg. Magnum Bonum startet opp 1970 og var aktive på 70- og 80-tallet, står det. Men det står ikke at de har gitt seg, men vi skal spille en låt fra gamle dager som heter Skateboard. Skateboard.

Skateboard med Magnum Bonum var det vi hørte der. Skal vi ta oss en tur til Fanø på Jylland I Danmark. Det ble Johnny Madsen født den 31. mars 1951. Død på et sted som heter Nordby 4. november 2024. Her en låt som heter Det lysner.

sei det igjen når vi blir skrukket og gammel.

Anders Jektvig Kalsås Heide igjen, hørte vi der. Nå skal vi til Irland, til Carlow I Irland, og høre på Derek Ryan. Eller Derek Ryan, vil han heter. 24. august 1983 den karen der født, og her låt som heter Pick a Bale of Cotton. 1, 2, 3, 4.

du har reist vi til England, til North Yorkshire i England. En kar med navn Christopher Ward Norman, født 25. oktober 1950. Chris Norman, kanskje kjent mest for tida han var i Smokey. Han spilte og sang der fra 1964 til 1986. Men siden han vært solartist, her låt som heter Free Falling.

Breeze, Norman og Free Fallin hørte vi der. Skal vi ta oss en tur til Paris i Frankrike og høre på en dame født 3. november år 2000, Marguerite Dédéian. Hun kaller seg bare som artist Marguerite, og en låt som heter Belle Vie.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Da skal vi ta oss en tur til Østerrike, Hotel Kitzbühel. Skibyen Kitzbühel, og det er det denne karen her ble kjent for. 2. februar 1954 ble en Hanse Hinterseer født i Kitzbühel. Tidligere toppalpinist, nå sanger og skuespiller er vel det han har drivet med de siste årene. Nå har han jo passert 70, så han har vel begynt å trappe ned litt, begynner å bli en stund, så han var så forferdelig aktiv, men jeg har vært og hørt på han ganske mange ganger, blant annet 4 ganger i Danmark, som han har hatt et bra navn. Her låt som heter Du bist mein Leben.

Taking Stevens, Marie, Marie, hva har vi hørt der? Og det kan fort bli samme musikktypen neste låt, ser det ut som. Vi skal til Essex I England og høre på The Tremolos. Start opp I 1958, det står at de holder på enda, men vi vet noe ikke, uansett. Skal vi høre på My Little Lady.

Dream Loves, altså My Little Lady, hørte vi der. Helt til slutt I dag skal vi jammen ta oss en tur til Irland igjen. Og en kar med navn Michael Fallon, født 15. juni 1980 I Portumna I County Galway I Irland. Mike Denver artistnavnet han bruker, og helt til slutt I dag så skal vi høre på The Day of My Return. Ola Vårstad, takk for seg I dag.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Right Price Brød, Stian.
1: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Åja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler, det vel rødt, egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink, faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.

0: Schumacher har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, Byggmakker.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka i seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine er ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: På Slobrua Gjestegård handler det ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Slobrua drives av Tina og teamet hennes, og i over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på Gjestegården. Her sitter service i ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg, og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobrua Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.

0: vi fremme snart, jeg må på do.
1: Altså, kan du bare holde deg litt til?
2: Nei, nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Du, forestill at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen i hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det Fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasserie og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
5: Det må vel i så fall være når han på...
2: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nå skal vi fortelle deg om et fantastisk sted på Skotterud som heter Karins. Der har vi det aller meste fra klær til blomsterjord, elektronisk tilbehør, såper og leker. Kort og greit, vi har litt av det meste. Og en opptagelsesferd hos oss verdt turen I seg selv. Lokale kunder sier
1: det noe du ser etter, og de are ikke har, så kom til Karins på Skotterud.
0: Så velkommen skal du være til Karins.
2: Trenger du solkrem, gode råd eller rask hjelp? Hos Apotek 1 på Kongsenteret møter du fagfolk med kompetanse, service og et smil. Vi har distriktets lengste åpningstider, så vi her når du trenger oss. Og akkurat nå får du 50% rabatt på solkremer. Velkommen innom Apotek 1 på Kongsenteret.

fjellet. Og som den villmarkens sønn jeg er, så har jeg pakke kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: fyre opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Hå, villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem i seipanettet fra dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du